0: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

Lepo pozdravljeni. V sklopu glasbenega projekta Družina poje, peli so jim mati moja, poslušamo skladbe za glas. Najprej se je odvrtela pesem Mesec sveti obrik lejti, poje Družina gornjec, sledita še Ribce po murici puavajo, pojejo bratje in sestre Šter, potem še Bratec iz Ljubljance, pojejo pa sestre Kopinske.

Danes smo si privoščili skladbe za glas Družina poje. Izbrala sem jih Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.

0: Okusi za pravo, azijsko doživetje, izberi ve sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambijent in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve sushi Velenka.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: 9.30. jesenska srećanja na Prevaljah.
1: U sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
2: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
1: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
2: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, Cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter Cvetličarni Lučkin Gaj.
0: Jesenski smeh na Prevaljah.
2: Se vidimo!
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
5: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba. In ob 20. grozljivka Zakleti, med nami so. V nedeljo ob 10. kino Matineja, animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. Ob 18. triler Konec Hrastove ulice in ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
6: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: 30. avgusta bo mestno jedro Slovengradca znova zaživelo v znamenju mode, glasbe, plesa in ustvarjalnosti. Po nekajletnem premoru se na Trg Svobode vrača priljubljena modna revija lokalov mestnega jedra, ki bo na enem mestu združila lokalne ponudnike, modne ustvarjalce in pester spremljevalni program. Na modni pisti bodo zaživele nove modne kolekcije, večer pa bodo obogatili koroški glasbeniki in plesalci. Vabljeni na večer mode, umetnosti in navdiha v srcu Slovengradca. Počitnice s koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
1: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
0: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
2: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.

0: No dopodne z Barbaro Polutnik-Bruslik.
1: Dobro jutro in dobrodošli v sobotnem dopodnevu 29. avgusta, ko prvi uri našega druženja kot običajno preverimo vremensko napoved. Pogledamo na ceste, zavrtimo domačo vižo, nato preverimo, kdo se to jutro prebuja s Koroškim radijem in že bo čas za prve novice ob 9. V prvem delu dneva se bomo na valovih Koroškega radija družili do 12.30. Dobrodošli v zadnji avgustovski soboti.

Milan Kamnik, spet na cesto grem. Če greste na cesto, naj bodo varne vse vaše poti. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot. Tri so čez osmo, nadaljujejo pa Eaglesi. Že zdavno je zim zeleno. Tequila Sunrise. Dobro jutro.

0: 19 stopinj po Koroški, delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature danes so 23 do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
1: Charlie Rich pa nadaljuje proti pol deveti The Most Beautiful Girl in the World.

Dominik Ozarič, Reka luči in 19 je čez 8, ne da se spregledati, kako vse krajši je dan in kako blizu je jesen. Sonce je danes ušlo ob 6:19, zaide v 19:46, kar pomeni, da bo dan dolg 13:27. Naj prinese dan kaj lepega in dodajmo sami, kar lahko dobrega. Pripravljen pa Roy Orbison, ki velja za enega najbolj prepoznavnih glasov v zgodovini rock'n'rolla, no Elvis Presley pa ga je označil celo za največjega pevca na svetu.

V tem tednu, 25. avgusta, je minilo leto dni, odkar se je poslovil Franc Šegovc. Človek, ki je svojo glasbo pustil sled, ki je čas ne more izbrisati. Ostale so melodije, ostale so njegove besede in ostal je njegov neponuljiv glasbeni pečat. In Francevi štirje kovači, seveda z nami tudi v sobotnem jutru na Koroškem radiju.

0: rokometna sezona se začinja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec.
1: Pliberški sejem na Travniku. Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
0: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
1: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
0: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
1: Se vidimo na Pliberškem jormaku na Travniku.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasino.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: S Koroškým rádiem se prebúja.
1: To jutro se s Koroškým rádiom prebúja Luka Krof, skladatelj, aranžer in dirigent. Kakšna so njegova sobotna jutra, kadar ga ne kličajo obveznosti, kaj trenutno ustvarja ter koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, nam bo Luka zaupal v naslednjih minutah. Luka, kakšna so tvoja, ena taka sproščena, sobotna jutra, ko te ne kličejo obveznosti, če sploh so takšna jutra? Imaš kakšne navade, običaje, rituale?
2: Moje sobote so redko da sproščene, ker je v svetu glasbenikov tek, da so sobote in nedelje je tudi še delovne. Teda, če pa je vprašanje to, kaj počnem na sproščen dan, če sem le na Koroškem, rad grem na ravo, absolutno, vsaj nekam. Iskreno pa vedno si kaj drugega najdem. Včasih malo potujem, knjig ne berem toliko za sprostitev, tudi muzike ne poslušam za sprostitev, v bistvu grem čist kontra, ko sem frej, tako da bi bil odgovor v bistvu narava. Ja.
1: Znan in priznan glasbenik si, kaj se trenutno dogaja na tvoji verjetno zelo pestri ustvarjalni poti?
2: Ja, jaz sem v bistvu spet študent, to je zdaj taka ena poglavitna stvar v mojem življenju, da sem šel študirati dirigiranje na Dunaj, na privatno univerzo, moj profesor Andreja Štör. Že iz tega vidika sem zelo zadovoljen z izobrazbo, ki jo tam ponujejo, tudi Dunaj kot okolje. Za glasbenike je izredno plodno in navdihujoče. Druge stvari, ki se mi dogajajo, so so, da skozi pišem priredbe. Svojih glasnih sklep v bistvu zelo malo in pa vodim pihalni orkester Rudnika Mežica.
1: Kako si pa, kaj s knjigami, malo si že omenil, da ne vem, nimaš mogoče časa, zelo dosti brat, partiture bereš, note bereš, kaj pa sicer si izbral kot priporočilo našim poslušalcem v branje?
2: A kot priporočilo? Moram zdaj prav priznati, da se naslova ne spomnim, ampak berem biografijo od Leonarda Bernsteina, priznanega ameriškega skladatelja in dirigenta. Težko bi priporočil, jaz res nisem, kako se reče, bookworm, ne poglavljam se v knjige. Težko bi priporočil.
1: Koga in zakaj bi pa povabil na kavo in klepet ali pač na pijačo in klepet, če ne bi bilo prav nobene omejitve?
2: Tudi ta seznam bi bil neskončno dolg, ampak nekdo, ko mi pade iz prve na misel, je Frank Sinatra. Ker njegovo življenje pa zgleda, da bo tako razburkano, šel je skozi take življenjske prepreke in izzive, pa še vseeno je na koncu moratal, da je postal ime, ki ga praktično ne bomo nikoli pozabili.
1: In še za konec, za to jutro si izbral tudi pesem, kaj in pa morda, zakaj bomo slišali po tvojem izboru? Bo to Frank Sinatra morda?
2: Morda bi lahko bil v tem duhu. Zdaj, če mogoče pa gremo, kar sem poslušal, ko sem imel sproščene dni, je pa bil od Frank Sinatra One for my baby.
3: This is the part in the program where we sing a drunk song. Drunk songs are usually done in small bars and bistros. Wee hours of the morning. Usually talked or sung by a fellow who's got problems. Like his broad flew the coop. With another guy and all the bread. So if you will assume the position of a bartender, it's the way these guys behave. It's 2:45. There's no one in the place except you and me.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
1: Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
3: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
1: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
3: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita v nedeljo 30. avgusta pred podružnično šolo Šmiklavš, kjer bo zadišalo po domači kulinariki. Od 12. ure dalje vas čaka okušanje jedi, prijetno druženje in dobra volja. Vabljeni na grajsko kuhno v Šmiklavš.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoinicijativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoaf@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
5: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi danes od 8. ure dalje v Kelt Pub na tekmovanje v kuhanju jedina žlico. Med 10. in 12. pa ste vabljeni v malo telovadnico osnovne šole Prevalje na predstavitev karate kluba. Vljudno vabljeni!

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje pristojnosti. Tako premier Janez Janša, ki kot cilj navaja dvig blaginje prebivalcev. S tem se je odzval na kritike vladnih potez glede Izraela. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij in ob tem pa objavil sredino sporočilo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, v katerem je ta zagovarjala jasen in enoten evropski odziv na širjenje izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Ne bom tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. Tako pa včeraj predsednica Republike Nataša Pirc-Musar v nagovoru slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju. Izpostavila je demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Diplomacijo je za številne dosežke pohvalila, je pa izrekla tudi nekaj kritik. Omenila je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter zunanje politične poteze predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Samovozeči taksi pa prihajajo tudi v Evropsko unijo. Ameriški Waymo bo prihodnje leto svojo storitev uvedel v nemškem Münchnu, še prej pa letos v Londonu in Tokiju. V bavarski prestolnici bodo tako že v prihodnjih tednih začeli podrobno kartirati ulice in izvajati preizkusne vožnje. Bo pa zaenkrat še prisoten voznik.
4: Okoli 20 stopinj ob 9 po Koroški, delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature danes so 23 do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
5: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Dobro jutro, je zamenjal dober dan in nad Koroško se je prebudila sobota, zadnja v avgustu in uri, ki je pred nami, se ozremo v zgodovino današnjega datuma, 29. august je na koledarju, še prej pa seveda vaše glasbene želje čez nekaj minut.
5: Koroški radio, ritem Koroške.

0: Sedem jih je, osem jih je, čez deveto, sobotno dopoldne in valovi Koroškega radija. In kako bo to danes slišati vaše glasbene želje? Za tedejo, njena najljubša skupina Quattro Pirci je rekla kar koli od njih. Jaz sem izbrala Obljubim ti, Metka je izbrala Klapo skala, Tri dni sem ljubil, za Romano Jamplestenjak in Modrijani En poljub, Vanja Borutu za, kot je dejala Rosni 37, pošilja za sedbo Queen in Killer Queen, za Betko pa kot običajno Oliver tokrat v skladbi Umom zagrljaju, no kjer Nageljni cveto in Fehtari pa za Evo.
1: Vaša glasbena želja.

0: Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
1: Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
0: 041-442-162. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
1: Judo Zveza Koroške vabi k vpisu v program Juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 29. avgusta 1831 je britanski znanstvenik Michael Faraday eksperimentalno dokazal elektromagnetno indukcijo, da lahko spreminjajoče se magnetno polje povzroči električni tok. Sliši se zapleteno, posledica pa je zelo vsakdanja. Na tem principu temelijo električni generatorji in transformatorji. Z drugimi besedami, velik del električne energije, ki danes pride do naših vtičnic, temelji na fizikalnem pojavu, ki ga je raziskoval Faraday, ki ni imel klasične akademske izobrazbe, rodil se je v revni družini, pri 14 letih je postal vajenec pri knjigovezu in se znanosti sprva učil predvsem iz knjig, ki jih je vezal. Devetindvajsetega avgusta 2005 pa je ameriško obalo dosegel orkan Katrina. Ko je prišel na kopno blizu Luizijane, je prinašal vetrove okoli 230 km na uro. Toda za New Orleans ni bil usoden samo veter, popustili so nasipi in protipoplavne pregrade. Naslednji dan je bilo približno 80% mesta pod vodo, ponekod je voda segala več metrov visoko. Katrina je postala ena najhujših naravnih katastrof v sodobni zgodovini ZDA. In krati boleč primer, kako naravna nesreča postane še veliko hujša, kadar odpove infrastruktura in odziv države.
3: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

I Jakov Jazinović. Ja volim in 15 še manjka do 10. Pripravljena pa skladba Call My Name iz leta 1991 iz obdobja, ko je Andy McCluskey po odhodu drugih članov iz skupine nadaljeval glasbeno pot pod imenom OMD.

Poti и Новдели. Коронски радио. Ритъм Коронска.

0: Koruškega radija.
1: Podcast Koruškega radija.
2: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Težko je, ful, ker se nimaš nekega cilja več skupnega, ne? Mislim, zdaj imamo hčerko, ki je skupni cilj, pa ni temu, ker ni cilj to življenje, to je po mojem drugač, ne more biti cilj, ampak je ena točka, ki nas združuje, za katero smo skupaj in za njo živimo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
4: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
2: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
4: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
2: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučkin Gaj.
6: Jesenski smeh na Prevaljah.
2: Se vidimo!
7: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
12: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi danes od 8. ure dalje v Kelt Pub na tekmovanje v kuhanju Edina žlico. Med 10. in 12. uro pa ste vabljeni v malo telovadnico osnovne šole Prevalje na predstavitev karate kluba. Vljudno vabljeni.
4: Mali oglasi.
12: Na lepi mirni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodaj hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pa pokličite na 051-600-509-051-600-509.

0: tam je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesij.
0: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovita neurja so v severni Italiji za seboj pustila precejšnje razdejanje. V Kremoni je bil poškodovan celo znameniti zvonik katedrale iz 12. stoletja. Veter je odkrival strehe, poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, predvsem zaradi toče in padajočih delov stavb. Ponekod je padala toča v velikosti teniških žogic, podrta drevesa pa so ogrožala tudi voznike. Škoda je nastala še na poljih in v vinogradih. Povsem drugačna slika je med tem na jugu Italije, Sicilijo in Sardinijo je zajela vročina s temperaturami do 46 stopinj Celzija. Pri nas se medtem začenja popis škode, ki jo je na pridelkih pustila suša. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode. Občinske komisije jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo na to sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo, naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem. Za novo kariero pa očitno nikoli ni prepozno, niti nad oblaki. Britanski nizkocenovnik EasyJet želi med svoje kabinsko osebje privabiti še več starejših od 50 let. Od leta 2022 so njihovo število že več kot podvojili, zaposlenih na 60 let pa imajo skoraj 4-krat več. V družbi pravijo, da starejši prinašajo dragocene življenjske izkušnje, ki jih cenijo tudi potniki. Nova zaposlitvena kampanja se začenja septembra.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Okoli 20 stopin ob 10 po Koroški, delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature danes so 23 do 28 stopin. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 26 do 31 stopin. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno pot.
3: To je poletno sobotno napovdne na Koroškem radiju. Z Barbaro Polutnik-Brusnik.
6: In na koledarju 29. august na današnji dan so leta 1966 Beatli na stadionu Candlestick Park v San Franciscu odigrali svoj zadnji uradni koncert pred občinstvom. Tudi v glasbeno zgodovino se podamo uri, ki je pred nami. Dobrodošli.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Laura Branigan in Gloria. Ja, kot zanimivost, ta skladba, ki je priredba skladbe Umberta Tozzija, je na ameriški lestvici Hot 100 ostala kar 36 tednov, kar je bilo za tisti čas izjemno dolgo. 10 je čez 10 v ritmu Koroške ponadeljuje Oto Pestner v zavetju najine noči.

Na današnji dan, torej 29. augusta 1966, so Beatli na stadionu Candlestick Parku v San Franciscu odigrali svoj zadnji uradni koncert pred občinstvom. Beatlomanija je bila tedaj na vrhuncu, toda skupina je imela koncertov dovolj. Zaradi kričanja občinstva glasbeniki pogosto skoraj niso slišali niti sami sebe. Turneje so postajale vse bolj naporne, njihova glasba pa vedno zahtevnejša za izvedbo na tedanjih odrih. Nato so se zaprli v studio in prav tam ustvarili nekatera svoja največja dela. Beatli so sicer še enkrat nastopili skupaj, januarja 1969 so brez napovedi zaigrali na strehi svoje londonske stavbe Apple. To je bil njihov zadnji javni nastop. Here Comes the Sun pa je skladba Beatlov v sobotnem dopoldanskem ritmu Koroške. 18 jih je čez deseto.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Slovenjgraška bolnišnica nad izgubo s programom sanacijskih ukrepov. Več izveste čez minuto, zatem pa uro proti 11. nadaljujejo. Seveda status quo.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: V slovenjgraški splošni bolnišnici imajo le še 3 dni časa, da na Ministrstvo za zdravje oddajo program ukrepov, s katerim naj bi do konca letošnjega leta občutno zmanjšali izgubo. Poslovni direktor Vladimir Topler.
11: Najbolj pomembno pri sanacijskem programu se mi zdi, da bomo začeli povečevati realizacijo. To je sanacijski program, ki traja od prvega dne mojega mandata. Vidimo, da se je nekako začela realizacija manjšati in bomo to naredili. Druga pomembna stvar je, da bomo začeli bolj paziti na delovišča, da bomo tam točno definirali, koliko ljudi je potrebno, racionalizirali in še številni drugi ukrepi, ki so bili danes v okviru sanacijskega programa sprejeti. Vsi skupaj predstavljajo na letnem nivoju 5.900.000. Tisto, kar je pa problematično in na kar opozarjamo pa vsi in kot ste tudi videli, je pa, da nam stroški dela izrazito rastejo.
10: Najvišji strošek bolnice je strošek dela.
11: Direktori na to nimamo pravega vpliva. Mislim, da smo samo v lanskem letu za plače namesto 42 dali 48 milijonov, letos bomo dali še dodatnih 5-6 milijonov, potem je še dodatna stimulacija, božičnica in to so stroški, ki jih težko vzdržujemo in vsi imamo iste pogoje. Nekatere bolnišnice jih vzdržujejo lažje, ker imajo drugačno strukturo. Pri nas pa smo že prej imeli probleme. Na to smo v letu 2025 nekoliko sanirali to izgubo in smo že bili veseli, da smo za 5 milijonov zboljšali finančno stanje. Na to pa je prišlo, da smo za 6 milijonov dali večje plače, letos pa še dodatne 4 milijone. In po drugi strani smo leto zgubili 1% denarja, vsi, kar za bolnišnico pomeni 700.000 in to so problemi, o katerih bomo morali razmišljati ne samo mi, ampak tudi država, kako naprej.
10: Pa še nekaj statističnih podatkov. V bolnišnici vsak dan manjka okoli 250 zaposlenih oziroma vsak četrti. Na oddelkih je na razpolago 360 bolniških postelj. V najboljših mesecih je zasedenih 190, v najslabših pa 140 bolniških postelj. Zaradi pomankanja zdravnikov je veliko izsiljevanja. Med drugim plačilo 1300 evrov bruto za 4 ure dela. Od covida je v bolnici ostalo 32 dežurnih delovnih mest in delovnih mest v pripravljenosti. Da bi zavarovalnici izstavili pravi račun za storitev, zapisano v obliki kod, bodo zaposlili profesionalca za kodiranje. V Mariboru denimo so samo s tem ukrepom prihranili 2.300.000 evrov.
12: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
13: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Dan. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature danes so 23 do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in vam želimo le še srečno pot.

You Don't Have To Say You Love Me in Elvis, ki je to skladbo posnel leta 1970, vendar ni bila njegova izvirna pesem. Najprej jo je leta 1966, torej v angleščini tudi, posnela Dusty Springfield, melodija pa sicer izvira iz italijanske pesmi Senza Te iz leta 1965. Proti 11. pa v ritmu Koroške nadaljujejo Šank Rok, zadnjo izdano skladbo Pomisliš kdaj name.

Dobri, 10 še manjka do 11. Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljen Rod Stewart, ki je bil, preden je postal svetovna rock zvezda, vajenec za izdelovalca nagrobnikov

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podcastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
2: Italija je super, veliko stvari sem se naučila, veliko stvari sem se spremenila zaradi Italije in njihove kulture, ampak določenih stvari prav ono, čist drugače sem.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio. Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. avgusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi od 29. augusta do 5. septembra na 16. turnir za pokal Občine Prevalje, ki bo potekal na kegljišču v družbenem domu na Prevaljah. Vabljeni. Nogometni klub Fužinar vas vabi danes ob 17. na prvo domačo tekmo. NK Fužinar se bo pomeril z ekipo Dobrovce. Vabljeni.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Tako pravijo nepalske oblasti. Število potrjenih smrtnih žrtev je medtem naraslo na 633, med pogrešanimi je tudi več kot 700 tujcev. Reševalci iskanje sicer nadaljujejo, vendar je možnosti, da bi po več dneh našli preživele, vse manj. Razmere pa dodatno otežuje deževje, oblasti svarijo tudi pred novimi poplavami. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi katastrofo sprožil podor ledenika, ki je povzročil uničujoče poplave in plaz. Pri nas so nočna neurja za seboj pustila odkrite strehe in podrta drevesa. Nevihtna celica se je zahoda zelo hitro pomikala proti notranjosti države, regijski centri pa so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Posredovalo je 20 gasilskih enot, v Cerknem in Tolminu je veter odkrival stanovanske in gospodarske objekte, podrta drevesa in kamenje pa so ovirali promet. Gasilci so morali na teren tudi v Bohinju, Celju, Ljubljani, Kamniku, Mežici in Mariboru. V vrhu svetovnega nogometa pa vre. UEFA je močno zaostrila spor s predsednikom FIFA Gianjem Infantinom. Njeni odvetniki v dokumentih vloženih v ZDA trdijo, da naj bi njegova dejanja pri načrtovani prodaji dela komercialnih pravic dosegla raven kaznivega slabega upravljanja. Projekt naj bi bil močno podcenjen in bi lahko finančno škodoval FIFA ter njenim 211 članicam. Infantino se bo z nekaterimi najvidnejšimi nasprotniki sicer soočil oktobra na seji sveta FIFA.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 11. po Koroški okoli 20 stopinj, delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature danes so 23 do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
4: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041 727 727. Pa srečno.
5: To je poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: In 411. dobrodošli v sobotnem ritmu Koroške, pred nami pa zadnja dopoldanska ura na mednarodni dan proti jedrskim poskusom. Več v nadaljevanju.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: dan proti jedrskim poskusom. Združeni narodi so datum izbrali v spomin na zaprtje sovjetskega jedrskega poligona Semipalatinsk v Kazahstanu 29. augusta 1991. Na omenjenem poligonu niso izvedli nekaj deset, ampak kar 456 jedrskih poskusov. Po svetu pa je bilo med letoma 1945 in 1996 izvedenih več kot 2000 jedrskih eksplozij. Več kot 500 celo v zračju. V obdobju med letoma 1954 in 1984 je to v poprečju pomenilo vsaj eno jedrsko eksplozijo nekje na svetu vsak teden. Posledice niso ostale samo na poligonih, radioaktivne sledi teh poskusov je mogoče zaznati še danes, celo v koralah velikega koralnega grebena in v najglobjih oceanskih jarkih. In morda najbolj presenetljiv paradoks, svet je že leta 1996 sprejel pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, vendar ta skoraj 30 let pozneje še vedno ni formalno začela veljati, ker je niso ratificirale vse države, katerih soglasje je za to potrebno. No, kljub temu je učinek velik, od odprtja pogodbe za podpis je bilo izvedenih manj kot ducat jedrskih poskusov. 29. august zato ni le kot spomin na preteklost, je opomin, kako dolgo lahko nekaj sekund trajajoča eksplozija pušča posledice desetletja in generacije.
1: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, Fura Radlje pa obeležuje prvo obletnico delovanja. Kakšne so izkušnje, izveste čez dve minuti. Zatem v našo družbo prihaja dvojec Rockset.
1: Devetintrideseta jesenska srečanja na Prevaljah.
2: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
3: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
2: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
3: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
4: Vrača se dežela škratkov.
5: Po šestih letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratkov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
4: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
5: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
4: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
6: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
7: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
9: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
10: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
9: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
11: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
12: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Občina Radlje ob Dravi z inovativnim projektom trajnostne mobilnosti prinaša rešitve, ki v skrbi za okolje dviga kakovost življenja občank in občanov, saj je celostni lokalni sistem z električnimi vozili. To je Fura Radlje, zanesljiv, dostopen in brezplačen javni prevoz, ki poteka po začrtani krožni liniji s 17 postajališči. Združuje glavne storitve Fura Šolska, ki varno in trajnostno prevaža šoloobvezne otroke, Fura Runda, brezplačna krožna linija javnega prevoza po občini, trenutno jo uporablja 400 potnikov na mesec in je prevozna v točno eni uri, in Fura Klic, prevoz na zahtevo, na poziv, prilagojen potrebam prebivalcev, najameš vozilo z voznikom. Da so te storitve potrebne, dokazuje veliko pozitivnih povratnih informacij. Kako se je ta primer dobre prakse obnesel, po letu dni izvajanja pojasni operativni vodja projekta Dejan Haberman.
17: Pomembna stvar pri tem je tudi Fura Klic, se pravi 2 evra na pot, ne glede na to, koliko, kako dolga je pot, koliko kilometrov je znotraj občine. Za starejše od 65 let so pa tudi ti prevozi brezplačni. Se pravi, rezervacije se upravljajo preko aplikacije, starejšim pa smo tudi omogočili potem rezervacijo preko telefona. Smo pa v prvem letu zabeležili nekaj čez 1200 rezervacij in ravno nekje tam na polovici, 53% je bilo strani starejših od 65. Imamo tudi potem en kombi predelan za dostop z invalidnim vozičkom. Naše storitve lahko koristi tudi gibalno ovirani, prav tako preko klica ali preko aplikacije. Je pa celoten sistem narejen tako, da omogoča konstantne nadgradnje. Se pravi, morda kdaj v prihodnje dodatna postaja na krožni liniji ali pa vključitev dodatnega kombija za prevoze na poziv. Trenutno zadostuje sistem tako, kot je vzpostavljen.
16: Prevoze izvajajo v okviru javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava z zaposlenimi šoferji in niso odvisni od prostovoljcev.
14: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Delno jasno bo spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature danes so 23 do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
14: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti. Za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041 727 727. Pa srečno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Menjava kraljeve straže, Buckinghamska palača in omesto klasične koračnice, melodija, ki jo pozna ves svet. 9 to 5. Tako se je britanska kraljeva družina poklonila Dolly Parton, ki je v torek umrla v 81. letu starosti. Orkester kraljeve garde je njeno veliko uspešnico zaigral pred množico obiskovalcev, kraljeva družina pa je ob posnetku zapisala, da se spominja ženske, ki je premnogim prinašala veselje, tolažbo in navdih. Toda poklon ni bil namenjen samo glasbeni legendi. Posebej so izpostavili njeno Imagination Library, dobrodelni projekt, s katerim je otrokom po svetu omogočala brezplačne knjige in spodbujala branje. Dolly je imela z britanskim dvorom tudi osebno zgodovino. Že leta 1977 je nastopila pred kraljico Elizabeto II. Ob praznovanju njenega srebrnega jubileja. In kraljeva družina se je od nje poslovila zelo domiselno besedno igro povezavi z naslovom njene največje balade. We will always love you.

0: Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
1: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita v nedeljo 30. avgusta pred podružnično šolo Šmiklavš, kjer bo zadišalo po domači kulinariki. Od 12. ure dalje vas čaka okušanje jedi, prijetno druženje in dobra volja. Vabljeni na grajsko kuhno v Šmiklavš.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
0: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar pri hrvaškem Omišu je zahteval še drugo smrtno žrtev. V splitski bolnišnici je umrl 79-letni moški, ki je bil v požaru pred dobrima dvema tednoma hudo poškodovan. Zdravniki se še vedno borijo za življenja treh ljudi. Požar je izbruhnil 13. avgusta in se zaradi močne burje bliskovito razširil. Več 100 domačinov in turistov je moralo zapustiti domove, skorelo je na desetine hiš in avtomobilov, poškodovanih pa je bilo okoli 40 ljudi. Že med požarom je umrla 34-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Vlada bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje pristojnosti. Tako premier Janez Janša, ki kot cilj navaja dvig blaginje prebivalcev. S tem se je odzval na kritike vladnih potez glede Izraela. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij in ob tem pa objavil sredino sporočilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, v katerem je ta zagovarjala jasen in enoten evropski odziv na širjenje izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Triglavski ledenik pa je tik pred tem, da postane le še del zgodovine. Od nekoč precej velike ledene površine so ostale le še posamezne zaplate. Raziskovalci pa ocenjujejo, da bi lahko zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone. Krči se tudi ledenik pod Skuto, ki je letos razpadel na več ločenih delov. Led pa iz Slovenije sicer ne bo povsem izginil. V več kot 200 visokogorskih jamah so ponekod še vedno ohranjene več metrov debele plasti stalnega ledu.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Popoldne po Koroški okoli 20 stopinj, delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature danes od 23 do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh ali neviht, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti za prometne informacije. Pa smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno pot.
0: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
4: Čas je, da še ujamemo ritem poletja. Tokrat obračamo koledar kar 35 let nazaj. V leto 1991, čas velikih balad, prvih house klasik, nepozabnih refrenov in poleti, ki so dišala po kasetah, radiju in brezskrbnosti. V nadaljevanju nekaj mega hitov poletja 1991.

Eva Boto, Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse in desetih je čez dvanajsto. Še pa je čas, da ujamemo ritem poletja. Tokrat obračamo koledar kar 35 let nazaj, v leto 1991, v čas velikih balad, prvi house, klasik, nepozabnih refrenov in poleti, ki so dišala po kasetah, radiju in brezskrbnosti. Tako da pred nami je nekaj mega hitov poletja 91. EMF, Unbelievable, en samo sklik in takoj smo nazaj v poletju 91.

To ameriškega billboarda in po diskotekah ter še kje kraljevala vso poletje in še več. But right side Fred, I'm too sexy, poletje 91 je z njo dobilo tudi svojo najbolj samozavestno uspešnico, pa seveda Scorpions, Wind of Change, ki ni bila le velika rock balada, ampak prava himna novega časa, polna upanja, svobode in občutka, da se svet spreminja. Rockset sta leta 1991 udarila z nalezljivim refrenom, kitarsko energijo in popolno pop lahkotnostjo. Joyride, Hello, you fool, I love you, pa naj vas skladbe popeljajo med najlepše spomine poletja 91.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: song. Proizvodnja svinčeno-kislinskih baterij še naprej ostaja temelj proizvodnje tovarne akumulatorskih baterij TAP iz Mežice. Več ob poleni. A kind of magic, pa takoj za tem.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast
2: Koroškega radija. Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
3: Jaz sem v redu, ne vem, iz nič lahko, ne? Medtem, ko šport, moraš pa skozi neki. In v odnosu z Andrejo, on je trener, je Owen in on skozi neki more. Vse mu je prepočasi.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Devetintrideseta jesenska srečanja na Prevaljah.
6: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
7: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
6: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
7: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
5: Jesenski smeh na Prevaljah.
7: Se vidimo!
8: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovengradcu. In v paket IKASI.
7: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
6: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
7: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni. Se vidimo na Braču.
9: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
10: Kulturni dom Slovengradec.
11: Ta teden v kinu, v soboto ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba. In ob 20. grozljivka Zakleti, Med nami so. V nedeljo ob 10. kino Matineja, animirani film Tačke na patrulji, Dino, film. Ob 18. triler Konec Hrastove ulice. In ob 20. pustolovski triler Zvezde nad tišino. Vabljeni.
12: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
13: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
14: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
15: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
20: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
21: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
22: Koroški radio. Iz naše regije.
23: Tovarna akumulatorskih baterij iz Mežice ostaja ena vodilnih skupin na področju proizvodnje in distribucije svinčeno-kislinskih baterij. Segment svinčenih baterij zato ostaja temelj njihovega poslovanja. Vse pomembnejšo vlogo pa prevzemajo litijonski sistemi. Razvoj tega trga pa je zahtevnejši, kot so v Tabu sprva pričakovali. Izvršni direktor za tehnično področje Martin Rebula.
0: Kar se tiče klasičnih baterij, svinčeno kislinskih baterij, pač so, lahko rečem, da nekje širimo na štartnih baterijah, širimo proizvodni program in tudi širimo prodane kapacitete. Lansko leto lahko potrdim, da smo prodali 10% več količin, v letošnjem letu do danes smo pa prodali tudi 15% več količin. Kar se tiče pa trakcijskih baterij za industrijske namene, pa opažamo upad naročil in smo v lanskem letu imeli približno 5% upad, v letošnjem letu smo pa nekje na trendu lanskega leta. Kar se tiče litijonskih baterij, nam kapacitete naročila rastejo in tudi z tega razloga tudi namenjamo vse več razvojnih aktivnosti v razvoj litijonskih baterij.
23: Kakšna pa je konkurenca na segmentu litijonskih baterij?
0: Položaj na trgu je, da svinčeno-kislinske baterije počasi mal trg raste, ampak to zelo, zelo, zelo počasi. Kar se tiče litijonskih baterij, pa trg zelo strmo raste. Lahko rečem, da kar v nekih procentih letno je rast trga. In tudi pričakovana je bodoča rast na litijonskem področju. Konkurenca pa moramo reči tole, da je zelo močna, predvsem iz Azije. Azijska je konkurenca na litijonskih baterijah.
23: V tovarni akumulatorskih baterij iz Mežice so se zato odločili, da za področje litijonske baterije poiščejo strateškega partnerja.
0: Tu lahko pač potrdim, da smo v razgovorih, da se pogovarjamo, da iščemo strateškega partnerja, moram pa reči, da nismo še pa na nivoju, da bi že podpisovali kakršnekoli pogodbe.
23: Iščejo ga na območju, na katerem se soočajo z največjo konkurenco, v Aziji.
0: 90% baterij prihaja iz Kitajske. Evropa je pač to v določenem delu pred leti zaspala. Ta prihod bo za Evropo zelo boleč in bo potrebna pač precejšna vlaganja v to tehnologijo. Za ta pač lahko rečem, da vidimo precej potencijala bodoče na tem področju, zato tudi precej širimo, investiramo precej v razvojne aktivnosti.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Danküchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
17: Danküchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
19: Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature danes so 23 do 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa srečno popoldne. It's a kind of magic.

0: Корошкам радио.
1: Pienso que un sueño para sido

Gypsy Kings in Volare na Koroškem radiju. Mogoče za zanimivost, tole je pesem, ki je nastala zaradi mačka po preveliki količini popitega vina. Volare, Nel Blu di Pinto di Blu. Tole pa Latricia McNeil na Koroškem radiju. 13 pred eno.

0: rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
1: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
2: Vrača se dežela škratkov.
3: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino. Ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, vilami in drugimi bajeslovnimi biti.
2: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
3: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
2: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
4: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Miros v Slovengradcu. EU paket.si.
5: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Nogometni klub Fužinar vas vabi danes ob 17. uri na prvo domačo tekmo. NK Fužinar se bo pomeril z ekipo Dobrovce. Vabljeni.
8: Mali oglasi.
7: V Šmartnem pri Slovengradcu oddamo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509 051 600 509.
8: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Bruno Mars je tole. Marsikdo se danes takole počuti. Kmalu pa slišimo Emilio. Tole. I'm a big, big girl. Big, big world, čez nekaj minut, še prej pa tudi o obsežnem ruskem napadu na Kijev.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V silovitem ruskem napadu v okolici Kijeva je umrlo najmanj 27 ljudi, več 10 ljudi je ranjenih. Dron je zadel skladišče v okrožju Buča, sledile so eksplozije in obsežen požar, ki se je razširil tudi na stanovanske objekte. Evakuirali so več kot 200 ljudi. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da število žrtev morda še ni dokončno. Preiskujejo pa tudi, zakaj je bilo skladišče postavljeno tako blizu stanovanskega območja. Islandci danes odločajo, ali naj njihova država znova potrka na vrata Evropske unije. Na referendumu sicer še ne glasujejo o članstvu, ampak o tem, ali naj Islandija obnovi pristopna pogajanja s Brusljem, ki jih je pred več kot desetletjem opustila. Razpravo so znova odprle tudi spremenjene geopolitične razmere in vprašanje varnosti majhne otoške države. Izid je povsem odprt. Nekatere ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov pogajanj, druge skoraj popolno izenačenje. Volišča se bodo zaprla ob polnoči po našem času, rezultate pa bodo objavili jutri. Primerov, ko umetna inteligenca ne upošteva navodil uporabnikov, pa naj bi bilo vse več. Britanski observatorij je julija zabeležil več kot 300 prijavljenih incidentov, skoraj 2-krat toliko kot junija. Med njimi so primeri, ko je umetna inteligenca lagala uporabnikom, zaobšla zahtevo po človeški odobritvi ali samostojno nadaljevala zasledovanje cilja. Raziskovalci opozarjajo, da večina incidentov sicer ni povzročila večje škode, da pa primeri postajajo vse resnejši.
0: Popoldne bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, v ponedeljek pa spet sončno in nekoliko bolj vroče. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Trenutno pa na Koroškem 22 stopinj v Slovengradcu, v Mežici in v Radljah, na Ravnah pa 23 stopinj Celzija. Še skok na ceste, na koroških cestah promet poteka tekoče. Če opazite kakšno oviro, bom hvaležna za več informacij na nič 41 727 727. Strpno in varno vožnjo vam želim.
3: Koroški radio in Katja Lenart.
0: 3 minute čez eno. En lep dober dan, tole soparno soboto. V nadaljevanju pa morda kakšna ideja za jesenski izlet. Poletja je namreč že skoraj da konec. Sredi Jadrana leži naravni biser, ki že desetletja buri domišljijo domačinov. Morda bi pa tja skočili kak konec tedna. Ostanite blizu, komalo povem več.

Takole smo zavrtili svet z Nejcom Lombardo, 17 minut čez eno, ampak bomo pa zdaj zavrtili svet malo proti jugu, ker še vedno te dni mnogi sanjarimo o Jadranu, skočili bomo na otok Cres, ampak ne na plažo, kajti sredi nedotaknjene narave tega skalnatega otoka leži pravo čudo, ki bi lahko bilo turistična atrakcija, ampak velja za strog varnostni režim, ker predstavlja pravzaprav ključ do preživetja lokalnega prebivalstva. Gre za ogromno sladkovodno Vransko jezero, ki sega več kot 60 metrov pod morsko gladino. In ne, tu ne boste skakali v vodo, tu ne boste mogli veslati na supu. Jezero je namreč glavni vir pitne vode za Cres in Lošinj. Zato je pristop strogo prepovedan. Ne boste mogli priti do jezera, če pa boste, vas bojo pa hitro ven pognali. Vodi se lahko le občudujoče priklonimo z okoliških hribov. Znanost pravi, da gre za geološki fenomen. Legenda pa pravi, da na dnu tega jezera leži potopljeni grad, pohlepne bogatašinje, pa ne piše se Trump. Domačini celo pravijo, da se ob nevihtah iz globin še vedno sliši zvonenje grajskega zvonika, pišejo na portalu N1. Tako da, ko boste naslednjič na Cresu pili vodo iz pipe, vedite, da ima okus po legendah, pa morda po kakem potopljenem zvonu, pa jezeru.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah. 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
1: Ne zamudi. Petek, 4. september, ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
2: Kmetija Špegl prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: vedno in povsod. Za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. augusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
1: Judo Zveza Koroške vabi k vpisu programa Juda z elementi gimnastike za otroke, mladino in odrasle. Programi se bodo izvajali v Mislinski, Dravski in Mežiški dolini. Poiščite vadbo za vašega otroka ali zase na spletni strani www.judo-koroska.com. Se vidimo na tatamiju.
2: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Nogometni klub Slovenj Gradec vabi v sredo 2. septembra ob 17. uri v športni park Slovenj Gradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala Pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med NK Slovenj Gradec in NK Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.
6: Mali oglasi.
5: Ugodno prodam osebni avto Renault Megane, letnik 2005, prevoženih 138 tisoč kilometrov. Odlično ohranjen z zimskimi in letnimi gumami. Cena 1500 evrov. Telefon 031 620 224. 031 620 224.
6: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Kroški radio. Tvoji, tvoji najljubši hiti.
1: Lesk v očih.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kies, Prince, kmalo pa Zana in Dodirni mi kolena. Še prej pa tudi o tem, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Vse prej kot ne gužva.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnji avgustovski konec tedna je na slovenske ceste prinesel pričakovano prometno gnečo. Turisti se množično vračajo s počitnic, zato je promet močno povečan predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji, pa tudi proti obali. Najhuje je pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga že 7 km, predor pa občasno zapirajo tudi z avstrijske strani. Prometno-informacijski center sicer opozarja, da se s koncem počitnic povečan promet in zastoj lahko nadaljujejo vse do začetka septembra. Nepalske oblasti svarijo pred novimi poplavami. Na območju so v najvišji pripravljenosti, medtem ko se nadaljujejo reševalne operacije. Po zadnjih podatkih je v hudih poplavah na meji s Tibetom umrlo že več kot 600 ljudi, najmanj 2400 jih še vedno pogrešajo. Razmere na prizadetem območju so izjemno težke. Nekateri kraji so se po besedah oblasti spremenili v pravo močvirje. Nadaljne deževje pa reševalcem preprečuje dostop do najhuje prizadetih območij. Med pogrešanimi je tudi več sto tujcev. V katastrofi pa se dogajajo tudi mali čudeži. Iz ruševin doma za starejše so tako reševalci živo rešili 97-letno žensko. Norveška pa žaluje za kraljem Haraldom. Zastave po državi so spuščene na pol droga, pred kraljevo palačo v Oslo pa ljudje polagajo cvetje in prižigajo sveče. Sinoči se je tam zbralo okoli 20 tisoč ljudi, ki so se poklonili monarhu, ki je Norveško vodil 35 let. Sožalja še naprej prihajajo z vsega sveta. Na prestolu ga bo sicer nasledil njegov sin Hakon. Novi kralj se bo danes srečal s predstavniki cerkve, parlamenta in vrhovnega sodišča, v torek pa bo parlamentu tudi prisegal.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Delno jasno vreme bo danes s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, v ponedeljek sončno in nekoliko bolj vroče, v torek pa sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Na Koroškem se temperatura zraka trenutno giblje okoli 23 stopinj Celzija.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
5: la-bobo.si.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče, naj tako tudi ostane, zato vozite strpno in varno.
6: Poletno popoldne s Katjo Lenart.
0: En lep dober dan, 3 minute čez 14. Zadnja sobota v tem poletju, 29. avgust. V nadaljevanju pa nekaj besed tudi o pop ikoni, še živeči, ki je pred kratkim na grškem otoku praznovala 68. rojstni dan s svojim predvsem mlajšim fantom. Ostanite blizu.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Madonna, kultna Madonna in pesem Like a Prayer. Zanimivo je, da je s to pesmijo zaradi videospota z gorečimi križi in molitvami povzročila Madonna takšen škandal, da je sam papež pozival k bojkotu, Pepsi pa je z njo preklical milijonsko pogodbo. No, ampak kraljica popa pravila piše po svoje, takrat in danes. Pred kratkim je namreč upihnila kar 68 svečk in rojstni dan dekadentno proslavila v Grčiji na otoku Krf. Družbo pa je delal tudi njen 30-letni fant Akim in njenih 5 otrok, ki so le nekaj let mlajši od njenega trenutnega partnerja. Na družbenih omrežjih je ob tem zapisala: moj rojstni dan je, jej, moli, ljubi, pi, pleši, razbijaj krožnike in hrani mačke. Leta so za Madonno očitno iluzija, to dokazuje tudi z mnogimi lepotnimi popravki, ampak energijo pa ženska še vedno ima. O Madonna, odličnjaka, v nadaljevanju tudi za Madonno.

0: Treti odpeljavo.
1: Koroški radio. Tvoji. Najljubši hiti.

0: Ampak Benson Boone bo na vrsti šele čez kakšnih 10 minut, še prej pa en pregled koroških. Med drugim bomo slišali tudi to, da je Koroška regijska bolnišnica v težkem likvidnostnem položaju.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
2: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
3: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
2: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
3: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
2: Počitnice s Koroškim radijem in relaksom na otoku Brač.
4: Na voljo je le še nekaj mest, zato pohitite in rezervirajte 7 dni sonca, morja, vrhunsko all-inclusive ponudbo in najboljšo družbo.
2: Do odhoda nas loči samo še nekaj dni.
4: Se vidimo na Braču.
1: Pliberški sejem na Travniku.
2: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
4: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
2: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
4: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
2: Se vidimo na Pliberškem jormaku na Travniku.
5: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, danes iz oddaje izpostavljamo. Koroška regijska bolnišnica v težkem likvidnostnem položaju. V Radljah šolski prevozi otrok pod okriljem projekta Fura. Svinčene baterije iz Mežice ne le ohranjajo, temveč izboljšujejo položaj družbe TAP na trgu. Vabljeni k poslušanju.
15: Tovarna akumulatorskih baterij iz Mežice ostaja ena vodilnih skupin na področju proizvodnje in distribucije svinčeno-kislinskih baterij. Segment svinčenih baterij zato ostaja temelj njihovega poslovanja. Vse pomembnejšo vlogo pa prevzemajo litijonski sistemi. Razvoj tega trga pa je zahtevnejši, kot so v TAB-u sprva pričakovali. Izvršni direktor za tehnično področje Martin Rebula.
16: Kar se tiče klasičnih baterij, svinčeno-kislinskih baterij, pač so, lahko rečem, da nekje širimo na štartnih baterijah, širimo proizvodni program in tudi širimo prodane kapacitete. Lansko leto lahko potrdim, da smo prodali 10% več količin, v letošnjem letu do danes smo pa prodali tudi 15% več količin. Kar se tiče pa trakcijskih baterij za industrijske namene, pa opažamo upad naročil in smo v lanskem letu imeli približno 5% upad, v letošnjem letu smo pa nekje na trendu lanskega leta. Kar se tiče litijonskih baterij, nam kapacitete naročila rastejo in tudi z tega razloga tudi namenjamo vse več razvojnih aktivnosti v razvoj litijonskih baterij.
15: Kakšna pa je konkurenca na segmentu litijonskih baterij?
16: Položaj na trgu je, da svinčeno-kislinske baterije počasi mal trg raste, ampak to zelo, zelo, zelo počasi. Kar se tiče litijonskih baterij, pa trg zelo strmo raste. Lahko rečem, da kar v nekih procentih letno je rast trga. In tudi pričakovana je bodoča rast na litijonskem področju. Konkurenca pa moramo reči tole, da je zelo močna, predvsem iz Azije. Azijska je konkurenca na litijonskih baterijah.
15: V tovarni akumulatorskih baterij iz Mežice so se zato odločili, da za področje litijonskih baterij poiščejo strateškega partnerja.
16: Tu lahko pač potrdim, da smo v razgovorih, da se pogovarjamo, da iščemo strateškega partnerja. Moram pa reči, da nismo še pa na nivoju, da bi že podpisovali kakršnekoli pogodbe.
15: Iščejo ga na območju, na katerem se soočajo z največjo konkurenco v Aziji.
16: 90% baterij prihaja iz Kitajske. Evropa je pač to v določenem delu pred leti zaspala. Ta prihod bo za Evropo zelo boleč in bo potrebna pač precejšna vlaganja v to tehnologijo. Za ta pač lahko rečem, da vidimo precej potencijala bodoče na tem področju, zato tudi precej širimo in investiramo precej v razvojne aktivnosti.
9: Občina Radlje ob Dravi z inovativnim projektom trajnostne mobilnosti prinaša rešitve, ki v skrbi za okolje dviga kakovost življenja občank in občanov, saj je celostni lokalni sistem z električnimi vozili. To je Fura Radlje, zanesljiv, dostopen in brezplačen javni prevoz, ki poteka po začrtani krožni liniji s 17 postajališči. Združuje glavne storitve Fura Šolska, ki varno in trajnostno prevaža šoloobvezne otroke, Fura Runda, brezplačna krožna linija javnega prevoza po občini, trenutno jo uporablja 400 potnikov na mesec in je prevozna v točno eni uri, in Fura Klic, prevoz na zahtevo, na poziv, prilagojen potrebam prebivalcev, najameš vozilo z voznikom. Da so te storitve potrebne, dokazuje veliko pozitivnih povratnih informacij. Kako se je ta primer dobre prakse obnesel, po letu dni izvajanja pojasni operativni vodja projekta Dejan Haberman.
10: Pomembna stvar pri tem je tudi Fura Klic, se pravi 2 evra na pot, ne glede na to, koliko, kako dolga je pot, koliko kilometrov je znotraj občine. Za starejše od 65 let so pa tudi ti prevozi brezplačni. Se pravi, rezervacije se upravljajo preko aplikacije, starejšim pa smo tudi omogočili potem rezervacijo preko telefona. Smo pa v prvem letu zabeležili nekaj čez 1200 rezervacij in ravno nekje tam na polovici, 53% je bilo strani starejših od 65. Mi imamo tudi potem en kombi predelan za dostop z invalidnim vozičkom. Naše storitve lahko koristi tudi gibalno ovirani, prav tako preko klica ali preko aplikacije. Je pa celoten sistem narejen tako, da omogoča konstantne nadgradnje. Se pravi, morda kdaj v prihodnje dodatna postaja na krožni liniji ali pa vključitev dodatnega kombija za prevoze na poziv. Trenutno zadostuje sistem tako, kot je vzpostavljen.
9: Prevoze izvajajo v okviru javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava z zaposlenimi šoferji in niso odvisni od prostovoljcev.
15: V Slovenjgraški splošni bolnišnici imajo le še 3 dni časa, da na Ministrstvo za zdravje oddajo program ukrepov, s katerim naj bi do konca letošnjega leta občutno zmanjšali izgubo. Poslovni direktor Vladimir Topler.
17: Najbolj pomembno pri sanacijskem programu se mi zdi, da bomo začeli povečevati realizacijo. To je sanacijski program, ki traja od prvega dne mojega mandata. Vidimo, da se je nekako začela realizacija manjšati in bomo to naredili. Druga pomembna stvar je, da bomo začeli bolj paziti na delovišča, da bomo tam točno definirali, koliko ljudi je potrebno, racionalizirali in še številni drugi ukrepi, ki so bili danes v okviru sanacijskega programa sprejeti. Vsi skupaj predstavljajo na letnem nivoju 5.900.000. Tisto, kar je pa problematično in na kar opozarjamo pa vsi in kot ste tudi videli, je pa, da nam stroški dela izrazito rastejo.
15: Najvišji strošek bolnice je strošek dela.
17: Direktori na to nimamo pravega vpliva. Mislim, da smo samo v lanskem letu za plače namesto 42 dali 48 milijonov, letos bomo dali še dodatnih 5-6 milijonov, potem je še dodatna stimulacija, božičnica in to so stroški, ki jih težko vzdržujemo. Vsi imamo iste pogoje, nekatere bolnišnice jih vzdržujejo lažje, ker imajo drugačno strukturo. Pri nas pa smo že prej imeli probleme, na to smo v letu 2025 nekoliko sanirali to izgubo in smo že bili veseli, da bomo, da smo za 5 milijonov zboljšali finančno stanje, na to pa je prišlo, da smo za 6 milijonov dali večje plače, letos pa še dodatne 4 milijone. In po drugi strani smo leto zgubili 1% denarja vsi, kar za bolnišnico pomeni 700 tisoč in to so problemi, o katerih bomo morali razmišljati ne samo mi, ampak tudi država, kako naprej.
15: Pa še nekaj statističnih podatkov. V bolnišnici vsak dan manjka okoli 250 zaposlenih oziroma vsak četrti. Na oddelkih je na razpolago 360 bolniških postelj. V najboljših mesecih je zasedenih 190, v najslabših pa 140 bolniških postelj. Zaradi pomankanja zdravnikov je veliko izsiljevanja. Med drugim plačilo 1300 evrov bruto za 4 ure dela. Od covida je v bolnici ostalo 32 dežurnih delovnih mest in delovnih mest v pripravljenosti. Da bi zavarovalnici izstavili pravi račun za storitev, zapisano v obliki kod, bodo zaposlili profesionalca za kodiranje. V Mariboru denimo so samo s tem ukrepom prihranili 2 milijona 300 tisoč evrov.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Hvala za pozornost.
18: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Delno jasno, vreme bo danes s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht in najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, v ponedeljek bo sončno, spet nekoliko bolj vroče, v torek pa sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Na Koroškem se temperatura zraka trenutno giblje okoli 24 stopinj Celzija.
18: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim, da bo tako tudi ostalo. 8 minut čez pol tretjo. Benson Boone, Koroški radio.

0: rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
1: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
2: Vrača se dežela škratkov.
3: Po 6 letih se na Gmajno v Slovengradcu vrača čarobna dežela škratov. Med 12. in 20. septembrom vas čakajo pravlične dogodivščine za vso družino, ustvarjalne delavnice, igre v naravi, otroške predstave ter srečanja škrati, rilami in drugimi bajeslovnimi biti.
2: Pobegnite za en dan v svetu mišlije, kjer narava, igra in ljudsko izročilo oživijo na vsakem koraku.
3: Jesensko škratovanje na Gmajni v Slovengradcu 12. 13. 19. in 20. septembra med 11. in 17. uro. Vstop je prost.
2: Jesensko škratovanje. Pravlična dogodivščina za male in velike.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
0: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovenj Gradec.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA bodo ponovem nadzorovale velik del venezuelskega naftnega bogatstva. Washington in Caracas sta sklenila dogovor, ki zajema 17 strateških naftnih polj s ocenjenimi 65 milijardami sodov nafte. Ameriški predsednik Donald Trump sporazum označuje za zgodovinskega in pravi, da so se z njim ameriške zaloge nafte podvojile. Dogovor so sklenili začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez in v sodelovanju z zasebnimi podjetji. Predvidenih je za več kot 100 milijard dolarjev naložb, Venezuela pa računa tudi na več kot 200 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Evropa bi lahko letošnjo zimo pričakala z najmanjšimi zalogami plina v zadnjih 13 letih. Skladišča v Evropski uniji so bila konec avgusta napolnjena le 63%, običajno pa so v tem času okoli 80%. Razlogi so hladnejši konec prejšnje zime, večja poletna poraba in motnje pri dobavi z Bližnjega vzhoda. Pomankanja plina sicer za zdaj ne pričakujejo, utegne pa biti precej dražji. Evropska referenčna cena je že presegla 68 evrov za megavatno uro, ob mrzli zimi in nadaljnih težavah z dobavo pa analitiki opozarjajo na možnost novih občutnih podražitev. Plačevanje parkirnine v Mariboru pa bo postalo nekoliko enostavnejše. Mestna

občina bo v okviru skoraj pol milijona evrov vrednega projekta kupila 48 novih parkomatov in nadgradila še 38 obstoječih. Vsi bodo omogočali plačilo s plačilnimi karticami, še vedno pa bo mogoče parkirnino poravnati tudi z gotovino. Projekt je del širše digitalizacije parkiranja v mestu, investicijo pa naj bi izpeljali še letos.

Falko in Gini na Koroškem radiju 14 minut čez tretjo. Ko je pesem leta 1985 izšla, so jo številne radijske in TV postaje v Nemčiji in v Avstriji v celoti prepovedale, ker naj bi z vidika zalezovalca opravičevala ali celo lepšala ugrabitev dekleta. V nekaterih nemških deželah so jo smeli predvajati le, če je voditelj predtem prebral uradno opozorilo poslušalcem. No, jaz ga ne bom, bom pa rekla, uživajte na soncu.

0: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
2: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
0: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
2: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
0: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
1: Jesenski smeh na Prevaljah.
0: Se vidimo. V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za špico okusov. Tokrat boste lahko brbončice razvajali v soboto 29. augusta od 11. ure dalje pred dvorano Špic D, kjer bo potekal tudi pedal turnir. Vabljeni na špico okusov s pestro ponudbo in za vsakogar. Se vidimo v Dravogradu.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
1: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita v nedeljo 30. avgusta pred podružnično šolo Šmiklavš, kjer bo zadišalo po domači kulinariki. Od 12. ure dalje vas čaka okušanje jedi, prijetno druženje in dobra volja. Vabljeni na grajsko kuhno v Šmiklavš.
2: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

Imagine Dragons Follow You na Koroškem radiju 12 minut pred četrto. In če drži teorija, da genialnost ne izbira ne časa in ne kraja, potem je naslednja skladba njen najboljši dokaz. Tomaž Domicel je ta naš nacionalni manifest optimizma leta 1974 ustvaril v komaj nekaj minutah in to v intimnem zavetju svoje kopalnice. Prvotno jo je sicer namenil otroškemu zboru, na srečo pa si je hitro premislil, prijel za akustično kitaro in posnel pesem, ki jo vsi skupaj predpisujemo kot brezreceptno terapijo proti, pa rečemo, slabemu dnevu. Zato odložimo skrbi in zvišajmo glasnost. Še je čas, da danes bo srečen dan.

0: Robbie Williams in Pet Shop Boys. Kmalu pa ZZ. Seveda govorim o ZZ Top, čez nekaj minut na Koroškem radiju, še prej pa tudi o tem, kakšno je stanje po nočnem neurju. Tudi v Mežici je divjalo.
1: Koroški radio. Ritem Koroške. Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Tako pravijo nepalske oblasti. Število potrjenih smrtnih žrtev je medtem naraslo na 633, med pogrešanimi je tudi več kot 700 tujcev. Reševalci iskanje sicer nadaljujejo, vendar je možnosti, da bi po več dneh našli preživele vse manj. Razmere pa dodatno otežuje deževje, oblasti svarijo tudi pred novimi poplavami. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi katastrofo sprožil podor ledenika, ki je povzročil uničujoče poplave in plaz. Pri nas so nočna neurja za seboj pustila odkrite strehe in podrta drevesa. Nevihtna celica se je zahoda zelo hitro pomikala proti notranjosti države, regijski centri pa so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Posredovalo je 20 gasilskih enot, v Cerknem in Tolminu je veter odkrival stanovanske in gospodarske objekte, podrta drevesa in kamenje pa so ovirali promet. Gasilci so morali na teren tudi v Bohinju, Celju, Ljubljani, Kamniku, Mežici in Mariboru. V vrhu svetovnega nogometa pa vre. UEFA je močno zaostrila spor s predsednikom FIFA Gianijem Infantinom. Njeni odvetniki v dokumentih vloženih v ZDA trdijo, da naj bi njegova dejanja pri načrtovani prodaji dela komercialnih pravic dosegla raven kaznivega slabega upravljanja. Projekt naj bi bil močno podcenjen in bi lahko finančno škodoval FIFA ter njenim 211 članicam. Infantino se bo z nekaterimi najvidnejšimi nasprotniki sicer soočil oktobra na seji sveta FIFA.
0: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, v ponedeljek pa sončno, malo bolj vroče, v torek pa spet sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo pa razjasnilo. Na Koroškem so temperature trenutno okoli 23 stopinj Celzija. Na koroških cestah promet poteka tekoče, če opazite kakšno oviro, bom pa hvaležna za več informacij na 041-727-727. Strpno in varno vožnjo želim.
1: To je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju s Katjo Lenart.
0: 2 minuti čez četrto, en lep dober dan v zadnjo avgustovsko soboto. Smučarska skakavka Nika Prevc je v izteku letalnice bratov Gorišek dobila svoj kip. Mogoče ne izgleda ravno tako kot ona, ampak je pa kip. Več v nadaljevanju na Koroškem radiju. Ostanite blizu.

Do ponedeljka zjutraj je sicer še kar nekaj časa, ura je trenutno 17 minut čez četrto in sobota je šele. Koroški radio poslušate in Dolina pod Poncami ima novega bronastega stanovalca, bronastega ampak lesenga. Šampionka Nika Prevc je namreč v izteku planiške letalnice bratov Gorišek pred kratkim dobila svoj kip. Postavili so ga ob kipu njenega brata Domna. V Nordijskem centru so ji pa tak poseben poklon pripravili seveda z razlogom, če slučajno ne veste, je marca prav v planici Nika Prevc postavila ženski svetovni rekord s skoraj neverjetnimi 242,5 metri. No, planica tako sicer ni le nosilka obeh rekordov, ampak je

napisala zgodovino skokov in poletov tudi s prvima človeškima skokoma preko 100 in 200 metrov. Tako so zapisani tudi v knjige rekordov. Več so morda skočile kakšne ptice ali pa divje živali, ampak družina Prevc je pa vse eno z zlatimi črkami zapisana v skakalni šport slovenski. Pa tako v Planici tudi ne pišajo samo športne zgodovine, ampak se dobesedno spreminjajo v spomenike. In pošteno je tako. Bravo.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Tina Maze. Kaj ostane, ko ni več startne številke, tekem in cilja, za katerega si živel in delal skoraj vse življenje? V novem podkastu sem se s Tino Maze pogovarjala o življenju po smučarski karieri, o tem, kdo je danes, kaj jo še vedno žene, o staranju, materinstvu, ljubezni, partnerstvu, koroški in tudi o tem, kaj je šport vzel. Tina Maze, brez startne številke.
2: Težko je, ful, ker se nimaš nekega cilja več skupnega, ne? Mislim, zdaj imamo hčerko, ki je skupni cilj, pa ni temu, ker ni cilj to življenje, to je po moje drugače, ne more biti cilj, ampak je ena točka, ki nas združuje, za katero smo skupaj in za njo živimo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Pokrovitelj je Vabo DOO, Gorski center Kope. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovsko na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
3: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Spin Doctors, zanimiva informacija na Koroškem radiju. Tale hit je bil v 90-ih izbran za pesem z najbolj nadležnim ponavljajočim se refrenom na britanskem radiju, ampak so vseeno bili prodani v več kot 3 milijonih izvodov. Še večji preobrat pa se je zgodil v pesmi, ki sledi, pevca Omija in njegovo pesem Cheerleader so vsi založniki zavračali kar polnih 6 let, dokler ni naključni remix iz nje naredil ene najbolj predvajanih pesmi desetletja. Cheerleader, Omi.
1: Motivation.

0: Brian Ferry, Slave to Love na Koroškem radiju, kmalu Coldplay in Higher Power. Še prej pa o tem, da Islandci danes odločajo, ali naj njihova država spet potrka na vrata Evropske unije. Naj na vaša vrata trkajo sami dobri ljudje z dobrimi novicami. Vam želim Katja Lenart. Do naslednjič.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemčija napoveduje resne posledice po domnevnem poskusu napada z dronom v Leipzigu. Kancler Friedrich Merz naj bi pripravljal nove ukrepe proti ruskim posameznikom in organizacijam. Berlin pa razmišlja tudi o dodatnih dobavah orožja v Ukrajini. Nemška vlada sicer še ni uradno potrdila odgovornosti Moskve, saj preiskava še poteka. Dron z eksplozivom naj bi bil namenjen ukrajinskemu tovornemu letalu. Obenem tudi Evropska unija pripravlja nov obsežen svežan sankcij proti Rusiji. Islandci danes znova odločajo, ali naj njihova država znova potrka na vrata Evropske unije. Na referendumu sicer še ne glasujejo o članstvu, ampak o tem, ali naj Islandija obnovi pristopna pogajanja z Brusljem, ki jih je pred več kot desetletjem opustila. Razpravo so znova odprle tudi spremenjene geopolitične razmere ter vprašanje varnosti majhne otoške države. Izid je povsem odprt, nekatere ankete kažejo rahlo prednost zagovornikov pogajanj, druge so skoraj popolnoma izenačene. Neka Prevc pa je v Planici dobila še svoj kip. Postavili so ga v izteku letalnice bratov Gorišek, tik ob kipu njenega brata Domna. Brat in sestra imata tako zdaj v Planici vsak svoj spomenik in vsak svoj svetovni rekord. Neka je marca letos poletela 242 metrov in pol ter postavila ženski svetovni rekord. Ob odkritju kipa so v Nordijskem centru odprli tudi razstavo o zgodovini ženskih smučarskih skokov.

prva ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.

Lepo pozdravljeni. Še preden je v Slovenj Gradcu nastopil folk art in sicer folklorni skupini iz Poljske in Bolivije, je v starem mestnem jedru pred cerkvijo svete Elizabete nastopila glasbena zasedba Holo Enek Hungarika. To je znana mađarska zasedba, ki izvaja srednjeveško ljudsko glasbo, tako imenovano medieval folk glasbo stare Evrope. Preigravajo zgodovinske in tradicionalne melodije iz Mađarske, Švedske, Finske, Nemčije, Francije in Italije. Pa ne le te stare, v tem srednjeveškem stilu ali aranžmaju zaigrajo tudi kakšno sodobno rock skladbo, da je veselje. Uporabljajo glasna, zgodovinska glasbila, kot so srednjeveške dude, flaute, rogovi, gemshorn, brenkala, buzuki in starodavna tolkala. Oblečeni so v avtentične srednjeveške kostume in obleke, znani pa so po zelo energičnih in zabavnih nastopih na srednjeveških festivalih in gradovih po vsej Evropi, tako tudi v srednjeveškem mestnem jedru Slovenj Gradca. Zato smo jih kot zanimivost povabili pred mikrofon.

0: Latin, Louis, hello.
1: It's Holoének Hungarika, which means Song of the Raven, Hungarian.
2: Holoének Hungarika pomeni v madžarščini pesem Krokarja, Krokarjeva pesem iz Madžarske. In zakaj ste vzeli ravno Krokarja? Zakaj pa ne? Naš najpomembnejši kralj, Matija Korvin, v 15. stoletju je imel Krokarja. Ta značilnost prihaja iz tistih časov.
1: King Matthias.
2: Ni imel sokola, pač pa krokarja.
1: 15th century and his animal was the raven.
2: Tudi v madžarščini se zanimivo sliši Holoének, kar pomeni krokarjeva pesem. Vemo, da je krokar povezan z mistiko. Imamo mnogo legend o njem. Evropska kultura je povezana s tem ptičem. Ker smo glasbeniki, ga uporabimo, združili smo mitologijo z glasbo. Nekoč smo, ko smo igrali v Nemčiji, je organizator pozabil naše ime Holoének ali Krokarjeva pesem. Pa nas je poklical kar Hungarika, madžarski. In tako smo dobili še dodatno ime, da smo danes Holoének Hungarika.
3: It's nice sounding, and one time we were in Germany and the German organizer cannot recognize that.
2: Ko sem bil majhen, mi je oče pripovedoval veliko zgodb tudi o očetu kralja Matija Korvina. On je bil Janoš Hunjadi. Obstaja še prsten, ki mu ga je dala mama, a ga je krokar ukradel. Mama je bila zelo razburjena in mali Janez je vzel puščico in ustrelil ptiča do smrti. Tako je, po tradiciji, njihova družina za grb vzela ptiča s prstanom.
3: Johannes von Hunjadi, Hunjadi Janoš. And there was a ring. I think it was really...
2: Osrednji in najbolj prepoznaven simbol obeh vladarjev je bil krokar, ki je v kljunu držal zlat prstan. Zaradi česar je družina dobila vzdevek Korvin iz latinske besede corvus za krokarja.
3: And since in the traditional what is this when you have the shield and you know it's there is some symbols.
2: Ker pa sta oba, oče Hunjadi in sin Matjaž ali Matija, zasedala visoke državniške položaje, sta svoja osebna grba skozi življenje še nadgrajevala. Ta krokar mi torej vzbuja domišljijo, rad imam srednjeveške cerkve, gradove, v srednjeveški čas. Zato smo dali ime naši skupini, pač takšno ime, pesem krokarja, Korvina, Holoének.
3: Time to give the name for the band that it was from the Raven, Holoének.
4: Tempus es

0: medieval instruments. What you are seeing, the two back, we are using two bagpipes. It's medieval bagpipes. It's a remake.
1: Katera glasbila igrate? To so tipična za srednji vek. Srednjeveške dude v Berlinskem muzeju so nam naredili remake originala.
0: Balkanic music, also Turkish and also the Hungarian folk music, it's a tapan.
1: Tradicionalni balkanski ali turški bobni, ki jih uporabljamo tudi Mađari v svoji etno glasbi, to je tapan. Tudi osemstrunska kitara, irski buzuki. Srednjeveška kitara, zgodovinsko strunsko glasbilo iz obdobja renesanse ali baroka, cister, staro evropsko brenkalo, ki je tesno povezano prav z irskim bozukijem, je zelo drago glasbilo. Tapan je tradicionalni boben iz balkanske glasbe, Makedonija, Turčija, Bolgarija.
2: Turkish, Bulgaria, they use
1: ta moj ni ravno tradicionalen, ker vsebuje nekaj plastike, ni iz kože. Naše prepričanje je, ne ubijaj živali, pa tudi zveni bolje, ker se ne obnaša po vremenu.
2: It's plastic, it's not animal skin, of course, we don't kill animals anymore. And it sounds better, it sounds better, it can be handled a lot better.
1: Kaj pa je to? O, to pa so zvončki, samo dotaknem se jih na vrhu.
2: It sounds better.
3: What's this?
2: Oh, it's a jingle. It's just... So it's they are jingle.
1: Kakšno glasbo igrate? Ali samo tradicionalno in etno glasbo? Ali tudi svojo, avtorsko? Igramo predvsem coverje ali priredbe, srednjeveško glasbo, največ iz Evrope, ne ravno iz celega sveta. Naredimo tudi nekaj priredb modernih rock skladb, rečemo jim srednjeveški punk. Ker sicer to ni renesančna sproščujoča glasba, pač pa zgolj zabava. Igramo jo glasno, včasih zelo glasno.
2: Mostly medieval music from all over the world. I'm mostly from Europe actually.
1: Zato večinoma igramo zunaj poleti na prostem. Ta naša glasba ni komorna, ni za tihe sobe, ne za sedeče občinstvo.
2: We call this medieval punk because it's not the Renaissance music, you know, it's not the very low, relaxed music. It's a bit fun and a bit loud and sometimes.
1: To je glasba, kjer se zabavamo.
2: Outdoor. Summertime mostly. This music is not for silent rooms, sitting audience. It's music to have fun with.

0: Yes, we play a few Hungarian songs from the 17th century in the Kuruc era.
1: Kaj pa čisti madžarski deli v vašem nastopu? Da, igramo nekaj madžarskih skladb iz 17. stoletja.
0: So we had few revolutions.
1: Iz kuruškega obdobja, več revolucij.
0: It burst out and it was Rákóczi.
1: To je čas velikih protihabsburških uporov in osvobodilnih vojn na Madžarskem. Takrat so se borili za neodvisnost Ogrske od avstrijske nadvlade. Revolucija leta 1703 se imenuje Rákóczi. Ali ta vaša glasba zveni drugače kot primerljiva evropska glasba iz tistih časov?
0: It had its own music, but I would say back then.
1: Res ima nekaj značilnih delov, vendar ne bi rekel, da je drugačna. Kuruc era ima sicer neko svojo glasbo, vendar vsi v Evropi so igrali podobno glasbo kot danes. Okrog neke državne meje je na obeh stranih meje podobna glasba, arhitektura, kultura, ljudje, ki živijo blizu drug drugega, si delijo enako glasbo, enako umetnost in drugo. Tako je bilo tudi srednjeveško glasbo takrat. Hvala.
0: I think it's true about the music and even about the medieval music as well.
2: Thank you.
1: Morda ste že slišali, v Koroškem pokrajinskem muzeju vedo več povedati o tem, da je vojska Matija Korvina v današnji oddaji omenjenega madžarskega kralja požgala grad v Slovengradcu, srednjeveški grad. No, mi pa smo poslušali madžarske izvajalce etno glasbe Evrope iz srednjega in novega veka. Z vami sem bila Ajda Prislan, lep poletni dan vam želim in naslišanje spet čez teden dni.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obež, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, danes iz oddaje izpostavljamo. Koroška regijska bolnišnica v težkem likvidnostnem položaju. V Radljah šolski prevozi otrok pod okriljem projekta Fura. Svinčene baterije iz Mežice ne le ohranjajo, temveč izboljšujejo položaj družbe TAP na trgu. Vabljeni k poslušanju.
6: Tovarna akumulatorskih baterij iz Mežice ostaja ena vodilnih skupin na področju proizvodnje in distribucije svinčeno-kislinskih baterij. Segment svinčenih baterij zato ostaja temelj njihovega poslovanja. Vse pomembnejšo vlogo pa prevzemajo litijonski sistemi. Razvoj tega trga pa je zahtevnejši, kot so v TAB-u sprva pričakovali. Izvršni direktor za tehnično področje Martin Rebula.
7: Kar se tiče klasičnih baterij, svinčeno-kislinskih baterij, pač so, lahko rečem, da nekje širimo na štartnih baterijah, širimo proizvodni program in tudi širimo prodane kapacitete. Lansko leto lahko potrdim, da smo prodali 10% več količin, v letošnjem letu do danes smo pa prodali tudi 15% več količin. Kar se tiče pa trakcijskih baterij za industrijske namene, pa popažamo upad naročil in smo v lanskem letu imeli približno 5% upad, v letošnjem letu smo pa nekje na trendu lanskega leta. Kar se tiče litijonskih baterij, nam kapacitete naročila rastejo in tudi z tega razloga tudi namenjamo vse več razvojnih aktivnosti v razvoj litijonskih baterij.
6: Kakšna pa je konkurenca na segmentu litijonskih baterij?
7: Položaj na trgu je, da svinčeno-kislinske baterije počasi mal trg raste, ampak to zelo, zelo, zelo počasi. Kar se tiče litijonskih baterij, pa trg zelo strmo raste. Lahko rečem, da kar v nekih procentih letno je rast trga. In tudi pričakovana je bodoča rast na litijonskem področju. Konkurenca pa moramo reči tole, da je zelo močna, predvsem iz Azije. Azijska je konkurenca na litijonskih baterijah.
6: V tovarni akumulatorskih baterij iz Mežice so se zato odločili, da za področje litijonskih baterij poiščejo strateškega partnerja.
7: Tu lahko pač potrdim, da smo v razgovorih, da se pogovarjamo, da iščemo strateškega partnerja. Moram pa reči, da nismo še pa na nivoju, da bi že podpisovali kakršnekoli pogodbe.
6: Iščejo ga na območju, na katerem se soočajo z največjo konkurenco, v Aziji.
7: 90% baterij prihaja iz Kitajske. Evropa je pač to v določenem delu pred leti zaspala. Ta prihod bo za Evropo zelo boleč in bo potrebna pač precejšna vlaganja v to tehnologijo. Za ta pač lahko rečem, da vidimo precej potencijala v bodoče na tem področju, zato tudi precej širimo in investiramo precej v razvojne aktivnosti.
8: Občina Radlje ob Dravi z inovativnim projektom trajnostne mobilnosti prinaša rešitve, ki v skrbi za okolje dviga kakovost življenja občank in občanov, saj je celostni lokalni sistem z električnimi vozili. To je Fura Radlje, zanesljiv, dostopen in brezplačen javni prevoz, ki poteka po začrtani krožni liniji s 17 postajališči. Združuje glavne storitve Fura Šolska, ki varno in trajnostno prevaža šolo obvezne otroke, Fura Runda, brezplačna krožna linija javnega prevoza po občini, trenutno jo uporablja 400 potnikov na mesec in je prevozna v točno eni uri, in Fura Klic, prevoz na zahtevo, na poziv, prilagojen potrebam prebivalcev, najameš vozilo z voznikom. Da so te storitve potrebne, dokazuje veliko pozitivnih povratnih informacij. Kako se je ta primer dobre prakse obnesel, po letu dni izvajanja pojasni operativni vodja projekta Dejan Haberman.
9: Pomembna stvar pri tem je tudi Fura Klic, se pravi 2 evra na pot, ne glede na to, koliko, kako dolga je pot, koliko kilometrov je znotraj občine. Za starejše od 65 let so pa tudi ti prevozi brezplačni. Se pravi, rezervacije se upravljajo preko aplikacije, starejšim pa smo tudi omogočili potem rezervacijo preko telefona. Smo pa v prvem letu zabeležili nekaj čez 1200 rezervacij in ravno nekje tam na polovici, 53% je bilo strani starejših od 65. Mi imamo tudi potem en kombi predelan za dostop z invalidnim vozičkom. Naše storitve lahko koristi tudi gibalno ovirani, prav tako preko klica ali preko aplikacije. Je pa celoten sistem narejen tako, da omogoča konstantne nadgradnje. Se pravi, morda kdaj v prihodnje dodatna postaja na krožni liniji ali pa vključitev dodatnega kombija za prevoze na poziv. Trenutno zadostuje sistem tako, kot je vzpostavljen.
8: Prevoze izvajajo v okviru javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava z zaposlenimi šoferji in niso odvisni od prostovoljcev.
6: V Slovenjgraški splošni bolnišnici imajo le še 3 dni časa, da na Ministrstvo za zdravje oddajo program ukrepov, s katerim naj bi do konca letošnjega leta občutno zmanjšali izgubo. Poslovni direktor Vladimir Topler.
10: Najbolj pomembno pri sanacijskem programu se mi zdi, da bomo začeli povečevati realizacijo. To je sanacijski program, ki traja od prvega dne mojega mandata. Vidimo, da se je nekako začela realizacija manjšati in bomo to naredili. Druga pomembna stvar je, da bomo začeli bolj paziti na delovišča, da bomo tam točno definirali, koliko ljudi je potrebno, racionalizirali in še številni drugi ukrepi, ki so bili danes v okviru sanacijskega programa sprejeti. Vsi skupaj predstavljajo na letnem nivoju 5 milijonov 900 tisoč. Tisto, kar je pa problematično in na kar opozarjamo pa vsi in kot ste tudi videli, je pa, da nam stroški dela izrazito rastejo.
6: Najvišji strošek bolnice je strošek dela.
10: Direktorji na to nimamo pravega vpliva. Mislim, da smo samo v lanskem letu za plače namesto 42 dali 48 milijonov, letos bomo dali še dodatnih 5-6 milijonov, potem je še dodatna stimulacija, božičnica in to so stroški, ki jih težko vzdržujemo. Vsi imamo iste pogoje, nekatere bolnišnice jih vzdržujejo lažje, ker imajo drugačno strukturo. Pri nas pa smo že prej imeli probleme, na to smo v letu 2025 nekoliko sanirali to izgubo in smo že bili veseli, da smo za 5 milijonov zboljšali finančno stanje, na to pa je prišlo, da smo za 6 milijonov dali večje plače, letos pa še dodatne 4 milijone. In po drugi strani smo leto zgubili 1% denarja vsi, kar za bolnišnico pomeni 700 tisoč in to so problemi, o katerih bomo morali razmišljati ne samo mi, ampak tudi država, kako naprej.
6: Pa še nekaj statističnih podatkov. V bolnišnici vsak dan manjka okoli 250 zaposlenih oziroma vsak četrti. Na oddelkih je na razpolago 360 bolniških postelj. V najboljših mesecih je zasedenih 190, v najslabših pa 140 bolniških postelj. Zaradi pomankanja zdravnikov je veliko izsiljevanja. Med drugim plačilo 1300 evrov bruto za 4 ure dela. Od covida je v bolnici ostalo 32 dežurnih delovnih mest in delovnih mest v pripravljenosti. Da bi zavarovalnici izstavili pravi račun za storitev, zapisano v obliki kod, bodo zaposlili profesionalca za kodiranje. V Mariboru denimo so samo s tem ukrepom prihranili 2 milijona 300 tisoč evrov.
5: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Hvala za pozornost.

0: poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: v Merkurju. Tam ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: balady, pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dragi Boštjan, 40 let, to je lepo obdobje. 40 let glasov, glasbe, zgodb, telefonskih klicev, pozdravov, želja in tistih stavkov, ki so šli iz radija naravnost med ljudi. In v vseh teh letih si bil del naših jutr, naših popoldnevov, večerov, naših domov in naših življenj. In potem so prišla Medena pisma. Oddaja, v kateri je pomembno, kaj in kako čutiš. Ljudje so ti pisali, še ti pišejo, klicali so te, zaupali so ti svoje ljubezni, svoje spomine, svoje skrivnosti, včasih tudi svoje bolečine. Ti pa si njihove besede znal prebrati na način, ki je bil samo tvoj, mahko in iskreno, s kančkom romantike in vedno z občutkom, da je za vsakim pismom človek. Boštjan, mogoče se tega niti ne zavedaš, ampak v teh 40 letih nisi samo delal na radiju. Postal si del življenj ljudi, ki so te poslušali. In zato danes ne želimo reči samo hvala za tvoje delo. Hvala za tvoj glas, hvala za vse zgodbe. Hvala za vse ljubezni, ki si jih pomagal spraviti v besede. Hvala za vse tiste nežne sobotne večere, ko je nekdo sedel ob radiju in čakal, ali boš prebral prav njegovo pismo. In hvala, ker si dokazal, da radio ni samo glasba in govor. Radio je tudi občutek. Tako kot tvoj občutek. Danes se ena velika radijska zgodba zaključuje. Ampak 40 let ne izgine z zadnjim odjavnim stavkom. Ostane v ljudeh, ostane v spominih in ostane tudi v nas, tvojih radijskih kolegih. Boštjan, hvala za vse, kar si dal Koroškemu radiju in za vse, kar si pustil v njegovih poslušalcih. Tvoj glas bo nocoj zadnjič napovedal Medena pisma, a v spominu Koroškega radija bo ostal še dolgo. Hvala, Boštjan, in srečno na tvoji naslednji poti.
2: Ja, rekel sem, da se bom danes veselil zaključnega programa na Koroškem radiju, da bom vesel in da ne bodo tekle solze, a tole me je skoraj pripeljalo do solz. Tudi darilo, ki ste mi ga pripravili, spoštovane radike in radici, vesel sem, da sem lahko bil z vami vsa ta leta in verjamem, da se bomo danes lepo poslovili in da bom še naprej rad prisluhnil Koroškemu radiju in vas kdaj tudi obiskal. Vse je lepše, ker te ljubim, pa prepeva v prvi nocojšnji melodiji v Medenih pismih Oto Pestner. Vse.

Lepo pozdravljeni in vabljeni torej k poslušanju 551. oddaje Medena pisma na Koroškem radiju. Danes, kot rečeno, oddaja poteka v živo iz našega studija na Meškovi 21 v Slovengradcu in bo trajala 3 ure, saj bo to zadnja oddaja. Z njo se bom po 40 letih druženja z vami poslovil od radijskega dela. Imamo torej še 3 ure časa, da si povemo vse, česar si v 40 letih nismo uspeli povedati. In veste kaj, ko sem pripravljal ta večer in razmišljal o njem, rekel sem, naj bo radosten, vesel in s hvaležnostjo se bom poslovil od vas. V prvi vrsti sem hvaležen tistim radijskim sodelavcem, s katerimi smo spletli in ohranili pristne radijske vezi. Verjamem, da se bodo naše prijateljske zgodbe prepletale še naprej. Hvaležen sem vsem tistim, ki ste se odzvali mojemu vabilu in sem vas gostil v tem studiu. Svojimi zgodbami ste obogatili življenja naših poslušalcev in tudi moje življenje. Največja zahvala za mojo dolgo radijsko zgodbo pa gre mojemu učitelju in mentorju Marku Zupančiču, ki je prepoznal potencial v 15-letnem mulcu in iz njega naredil to, kar ste vsa ta leta poslušali.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Tudi v zadnji oddaji Medena pisma na Koroškem radiju bova z vami Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik. Hvala Aleš za trud, ki si ga vložil vseh 550 oddaj, da so bile slišati, kot sem si jih zamislil. Hvala za natančnost, tudi za to, da si pri montaži oddaj opazil drobne napake, ki sem jih sam spregledal in rešil, kar se je rešiti dalo. Hvala za visoko profesionalen odnos in vso podporo. Brez tebe oddaje ne bi bile, kakršne so bile. Hvala še enkrat iz srca.

0: best, just we two. Heads up to I love you, and you love me.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno.

Vatropirci so bili tole in pesem Melodije sonca in morja, ki sta jo v originalu prvič zapela Oto Pestner in Majda Petan na festivalu Melodije morja in sonca leta 1980. Leto prej, torej 1979, je Oto zmagal skladbo Tople julijske noči, ki nam jo bo zdaj zapel žal že pokojni pevec Tomaž Ahačič-Fogl.

V večeru spominov nikakor ne morem mimo Marijane Držaj, ki sem jo osebno spoznal, ko je nastopila na gala koncertu ob 30-letnici Koroškega radija leta 1992. Koncert sva vodila s kolegico Ireno Fasfalt in Marijana nama je na odru namenila nekaj zelo prijaznih besed, ki jih človek nikoli ne pozabi. Tako kot gotovo, nikoli ne bomo pozabili legendarne pesmi Poletna noč, ki bomo zdaj prisluhnili. In ob tem koncertu se moram spomniti takratnega direktorja Koroškega radija Franja Murka, ki mi je v 90-ih letih zaupal nekaj pomembnih projektov. Franjo, hvala še enkrat za zaupanje.

Tudi za nocoj me je v studiu Koroškega radija pričakalo nekaj pošte za našo oddajo. Tole je pismo, ki mi ga je napisala direktorica Koroškega radija Andreja Ogris. Dragi Boštjan, dolga leta si ob sobotnih večerih s svojimi medenimi pismi stopal v domove naših poslušalcem širom Koroške in jim skozi glasbo in besede ustvaril občutke topline in bližine, ki so ostajali z nami. Zato ni naključje, da danes medeno pismo pišem tudi jaz tebi. Hvala ti za vsa leta, za tvoj čas in trud. Ob tebi sem se vedno počutila iskreno dobro, pomirjeno, kot da je bilo za trenutek vse na svojem mestu. In mislim, da nisem bila edina. Hvala ti. Ker se je od človeka, ki je toliko let znal povezovati ljudi z glasbo, najlepše posloviti prav z glasbo, naj bo moje zadnje sporočilo zate prav takšno. Glasbena želja. Majda Sepe med iskrenimi ljudmi. Vse dobro ti želim, tvoja zvesta poslušalka Andreja. Hvala lepa, Andreja, iz srca za tele besede in izbrano melodijo.

0: gost u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

Ste se kdaj vprašali, zakaj je večina ljubezenskih pesmi pravzaprav žalostnih? Razlog je lepši, kot bi si mislili. Srečno ljubezen namreč živimo, ko je vse, kakor mora biti, ne potrebujemo besed, da bi si to razložili. Bolečina, hrepenenje in spomin na izgubljeno pa silijo k razmišljanju, k iskanju smisla in prav iz tega se najpogosteje rodi pesem. Žalostna ljubezen ima tudi zgodbo. Hrpenenje, nekaj neizpolnjenega, napetost, ki nas potegne vase. In morda najpomembnejše, takšna pesem nagovori skoraj vsakogar. Kdo izmed nas ni nikoli koga pogrešal ali ostal sam? Ko v pesmi prepoznamo svojo izkušnjo, se počutimo manj same. Otožna melodija nas tako pogosto ne potre, ampak potolaži, kot bi nam rekla, nisi sam. In vendar niso vse ljubezenske pesmi žalostne, le da nas tiste otožne ganejo globlje in se nam zato močneje vtisnejo v spomin. Morda je prav v tem skrita lepota medenih pisem, da z eno samo pesmijo nekomu povemo tisto, česar v vsakdanjem pogovoru včasih ne znamo, da nam je zanj resnično mar.

V preteklih 550 oddajah Medena pisma smo vam zavrteli 2170 različnih pesmi, kar pomeni, da se je vsaka od njih ponovila v povprečju le 4-krat. Ta podatek kaže, da smo poskrbeli za širok nabor glasbe. V oddaji so našle prostor tudi pesmi, ki jih redko slišimo v radijskem etru. In na kar sem posebej ponosen, vedno smo poskrbeli, da so bili slišani tudi koroški avtorji. Ko govorimo o glasbi, bi se rad zahvalil našemu dolgoletnemu glasbenemu uredniku Božidarju Akoleriču, ki je spoštoval moj nekoliko drugačen izbor glasbe, kar je prepoznal kot popestritev našega programa in ne kot tujek, ki bi ga bilo potrebno odstraniti. Hvala Božidar, nekaterih stvari človek nikoli ne pozabi in ne neha ceniti. Zdaj vrtim tvojo skladbo Svetovi so med nama. Včasih so med nami res svetovi in če znamo to spoštovati, nas razdalje med nami ne ločujejo, ampak bogatijo. Različni smo po mnenjih, navadah, pogledih na življenje. Drugačnost ne pomeni, da smo si nasprotniki ali celo sovražniki. Pomeni le, da vsak nosi svoj svet, svojo zgodbo, svoj pogled. Ravno iz tega, da nismo vsi enaki, raste tisto najlepše. Razumevanje, strpnost in spoštovanje drug do drugega.

0: Božidara Kolarič in Svetovi so med nama, ena mojih zelo priljubljenih skladb, ki vem, da veste, da ste jih veliko krat slišali v medenih pismih. Tole do zdaj je bilo po scenariju, zdaj bomo pa malo improvizirali, kajti vsake toliko se odprejo studijska vrata in vstopi nekdo, ki mi zelo veliko pomeni. Vstopil je tudi Božidar A. Kolarič. Lepo pozdravljen.
1: Živjo, Boštjan, živjo, Aleš.
0: Vesel sem.
1: Lepo je videti vajo tukaj v studiju in seveda vse, ki so tukaj in seveda lepo pozdrav vsem poslušalcem Koroškega radija.
0: Zelo vesel sem, da si danes tukaj in še bolj vesel sem, ker bova zdaj predstavila eno tvojo čisto svežo skladbo, ki je še nisem slišal. Uh-huh. Rekel sem že prej izven etra, da kar ti narediš, si upam spustiti v eter kadarkoli, ker ni pod tvojim peresom ni nastalo nič slabega. Tvoja glasba seže do srca in zato je tudi našla toliko prostora v medenih pismih. Za katero skladbo gre?
1: Ja, veš kaj, Boštjan, ker ni nič po scenariju, ne, kot si sam rekel, lahko tudi jaz krem malo mim scenarija.
0: Lahko.
1: Zdaj pa bi skladbo, če imamo čas, minuto kasneje, kaj povedal, najprej bi pa rad tepniki povedal. Namreč, vesel sem, da sem danes tukaj, da sva skupaj v tem studiju, v teh prostorih, kjer sva tudi nekoč skupaj bila, marsikdaj. Moram reči, da pravzaprav s tem, ko ti odhajaš, ne, bo odšel en velik kos srca tega radija in en velik kos, bi rekel, tistih naših analognih romantičnih radijskih časov. Ne? Prav lepo je, da si vsaj del tistega duha teh časov, entuzijastičnih, romantičnih, analognih radijskih časov popeljal tako daleč še naprej, zdaj v današnje čase, ravno s to oddajo. Ne? Uh-huh. In še z marsičim. Zato bi se ti rad zahvalil, da si pravzaprav toliko časa to počel, ne samo to, ampak vse, da smo imeli priložnost, da smo te lahko poslušali, da smo te lahko videli, da smo lahko sodelovali. Tudi v imenu svojem in seveda lahko rečem tudi ostalih koroških glasbenikov, ne, ki vem, da si nam namenil kar precej prostora v svojih oddajah, tako v medijnih pismih, kot tudi sicer, recimo, ko si vodil različne programe. In ne nazadnje, za glasbenika veš, da je pomembno, da se sliši. In koroški glasbeniki smo zagotovo veseli, da smo lahko bili slišani tukaj na tem radiju in za marsikoga je bil ravno ta koroški radio, tako kot v prejšnjih analognih časih tudi zdaj, odskočna deska morda tudi za kam naprej, za drugam, bi lahko rekel. Še enkrat ponavljam, s tem, ko pravzaprav na nek način odhajajo tudi določene vrednote, ki so bile blizu poslušalcem, konc koncev koroški radio, ne samo ampak radio kot radio je tako neposreden medij in je lepo, če tudi nagovarja poslušalce, ne samo s temi hitrimi informacijami in z neko glasbeno zaveso, ne, ki jo poslušamo tako mimo grede, ampak da ima tudi vsebino. In te vsebine si ti v teh letih veliko dal in zato res hvala ti, Boštjan.
0: Hvala lepa tebi, Božidar, z Alešem sva prej obujala spomine na tiste analogne čase. Nisva sicer še potegnila črto, imava še nekaj ur časa, da to zgodbo zaključiva. Upal bi si reči, vsaj v svojem imenu, da so bili tisto najlepši radijski časi.
1: Ja, res je.
0: Res je, da smo šli s tehniko in z razvojem zelo, zelo daleč, ampak delati radio takrat je bil res poseben izziv in mislim, da smo tudi takrat zaradi tega, ker je bilo težko delati, ker smo delali kot entuzijasti, uh-huh. Tako zelo, zelo držali skupaj, da so te vezi ostale še do danes.
1: Tako je, tako je.
0: Zdaj pa k tvoji pesmi, naslov mi je zelo všeč, treba je znati živeti,
1: Ja, v bistvu, to je skladba, to je pravzaprav ena brazilska skladba, ena starejša, ki se ne vrti, ki je nikjer pravzaprav ni tako zaslišati bilo, ampak sem jo nekega dne nekje slišal. Meni je pa Brazilija že kar pri srcu, no, tudi pred leti sem bil nekaj časa tam. In nekako sporočilo te skladbe v originalu se imenuje E preciso saber viver, kar pomeni dobesedno to, se pravi, treba je znati živeti. Sem potem nekako prepesnil to besedilo oziroma sem ohranil poanto tega, kar je v naslovu, ampak naredil seveda jasno slovensko besedilo, svoj aranžma in svoj potek skladbe malce priredil, pač skratka, to je to, všeč mi je bilo. In upam, da bo ta moja verzija všeč tudi poslušalcem.
0: Prisluhnimo ji. Hvala lepa, Božidar.
1: Hvala tebi. Vse dobro naprej na tvojih poteh.
0: Hvala enako.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Zelo redko sem slabe volje in otožen, a moji kolegi radici, dragi prijatelji z Koroškega radija, so poskrbeli, da odslej tudi v tistih redkih trenutkih ne bo več slabe volje in žalosti, kajti ko bom pogledal njihovo darilo, ki bo krasilo steno moje dnevne sobe, karikaturo Cirila Horjaka, bom vedno nasmejan, ne samo to, preširno nasmejan in dobre volje. Vsem se za to darilo iskreno zahvaljujem. Tukaj pa imam še medeno pismo za oddajo Boštjana Polutnika, napisano v Ljubljani avgusta 2026. Dragi Boštjan, čestitam za čudovito serijo neverjetnih oddaj, upravičeno si lahko ponosen na svoj radijski opus. V teh norih časih potrebujemo oddaje, kot so tvoja medena pisma. Hvala ti za tvoj glas, glasbeni okus in za vso ljubezen, ki si jo spuščal v eter vsa ta leta. Tvoj Ciril Horjak. Pripis, pismo sem napisal svoji ženi, če želiš ga lahko del ali v celoti prebereš. Seveda ga bom po naslednji skladbi v celoti prebral.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Zdaj pa k pismu Cirila Horjaka. Takole piše. Pismo ženi, ženski mojega življenja. Draga moja, skoraj 30 let sva skupaj. V najinih 30 letih sva doživela in preživela velike stvari. Lepe in tiste malo manj lepe. Nisva več tisti mladi par, ki s poljubom na veke odkriva prve valove hrepenenja. Danes se zavedava, kako različna sva si. Ravno zato tako lepo skupaj iščeva skupne poti. Najini otroci so zdravi in bistri, a najina moč je v tem, da naju ne povezujejo le oni in najine vsakdanje obveznosti. Nekako se uspeva vedno znova zaljubljati drug od drugega. Povedal sem ti že 1000krat, čudovita si. Obožujem tvoje telo, tvoje noge, tvoje prsi, tvoje gležnje, ki so

Máme pravi čudež narave. Tvoje ustnice so mehkejše od najmehkejših blazin in neizmerno mi je všeč tisti tvoj dotik, ki mi tiho sporoča, da te privlačim. Rad imam dolge vožnje, ko se pogovarjava o vsem, o družini, knjigah, filmih in usodi sveta. Rad gledam s tabo v gledališču predstave, kjer so pogovori pred predstavo in po njej pogosto vsaj toliko zanimivi kot drama sama. Obožujem trenutke, ko se nama utrga na plesišču in so vsi pogledi uperjeni v naju. Dolgo sva že skupaj in dobro vema, da v ljubezni ni nič samoumevnega. Ne ljubiva se zato, ker bi bila popolna ali vedno usklajena, ravno obratno. Ker se ljubiva, se znova in znova trudiva biti boljša človeka, se poslušati in se resnično slišati. Vem, da me slišiš, ko ti šepetam, popolna sva v najni nepopolnosti. Tvoj mož.

Pesem, ki bomo zdaj prisluhnili, se mi je dobesedno usedla v dušo, ko sem v začetku letošnjega poletja s prijatelji sedel na skalah Izolske plaže in je prav blizu nekaj krogov naredil nekdo s čolnom, na katerem je bil močan zvočnik, z njega pa je donela skladba Louisa Armstronga You have all the time in the world. Pesem govori o ljubimcih, ki čutita, da imata pred sabo vso večnost, da ni naglice, ni strahu, ni minulih ur, le ona dva in pomladni dan, ki ne pozna konca.

Pred naslednjo skladbo bi se rad spomnil ekipe radijskih napovedovalcev, tako smo se takrat imenovali, s katerimi sem delal v prvih letih od leta 1986. Mojca Prašnički, Karolina Gros, Darja Baloh, Majda Štumberger, Milan Gregorc, Marta Kos, Natalija Križaj, Helena Štumfel, pa že omenjena Marko Zupančič in Božidar A. Kolerič. Delali smo v skromnih razmerah, a delali smo dobre stvari. Iz napovedovalcev, ki smo sprva prebirali, kar so nam pripravili uredniki in novinarji, smo se levili v voditelje, ki jim je bilo dovoljeno improvizirati, govoriti, pripovedovati. In to obdobje, prvo desetletje mojega radijskega dela, mi bo zavedno ostalo v najlepšem spominu.

Zadnje leta sem medijena pisma snemal doma v Ljubljani in oddajo pošiljal Alešu na radio v obdelavo. Pri snemanjih sta bila velikokrat prisotna moja mala prijatelja Jon in Iza. No, zdaj bi že skoraj moral reči moja velika prijatelja. In tudi nocoj sta v naši družbi. Naslednji pesmi pošiljam njima v Godič pri Kamniku. Jon in Iza, saj vesta, da vaju imam zelo rad.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Če bi si zamislil nocojšnjo poslovilno oddajo na valovih Koroškega radija z gosti, potem bi bil med njimi zagotovo Milan Kamnik. Nisem si zamislil tako, a Milan Kamnik je z nami. Kaj ti? To je presenečenje mojih kolegov. Milan, zelo sem počaščen, da si ta večer z mano na Koroškem radiju. Velikokrat sva si predajala studio, ko si pripravljal oddajo. Kako je bil naslov?
2: Vse sorte.
1: Vse sorte. Oddajo o džezu ob nedeljah zvečer. Hvala, ker si vzel čas in prišel danes na ta moj poslovilni program.
2: Hvala lepo tvojem, da si me povabili, čeprav bi tudi prišel, če me ti povabili.
1: Saj pravim, če bi bili zamišljeni gosti, bi bil ti zagotovo tu. Očitno je bilo treba, da je tako.
2: Vem, poslušam tvoje oddaje, kadar pač imam sajt. Večino je pa to takrat, ko se vozim domov z kakega špila. Ali pa grem na njega. No.
1: Torej ponovitve o polnoči. Vesel sem tudi, da si sabo prinesel kitaro in ustno harmoniko in da nam boš nekaj v živo zaigral.
2: To, kar poznaš, te kvrtiš, pa če eno kratek za špilo, ni moja, je pa seveda za tako priložnost za tebe, ne vem, zakaj greš v penzijo, če greš. Jaz ne vem, kaj to pomeni. Čeprav je naslov, je staram se, ampak original je pa Heart of Gold.
1: Okay.

0: Ja, Milen, zato ker se staramo, zato danes zaključujem 40-letno radijsko pot. Spomnil sem se naslova oddaje Country, Folk and Blues. Koliko časa
1: pa niso ibržne,
0: pa niso.
1: Pa staro za novo,
0: pa staro
1: trije
0: za novo.
1: Sklopi se bile, ja.
0: Tako je, tako je.
1: Ja, ja, ne, to sem nimamo.
0: No. Rekel bom še enkrat hvala ti za obisk, nocoj za popestritev programa, za glasbo, ki je bogatila naše programe, za koroško besedo, ki je res kot začimba poskrbela, da bilo to, kar smo vsa leta pošiljali v eter, še bolj užitno. In po mojem izboru, ena tvojih najljubših, po mojem izboru, Tiha voda, Ojke grabne deva. Hvala, Milan.
1: Še en hvala, lepo naprej še.
0: Hvala.

sen žmihn bil kšajt, potrusan pa važnil, čekira pa nesla, jaz nisem vržek bil. Ta je butek, da nisem nuc vrcni, testek

Dio, to patam še požokam, kiro kuhi, cijo noči v pantoflah, za peči sedim, se zmart

Radio je čudovita reč. Je edini gost, ki vstopi v naš dom, ne da bi potrkal. Ne vidi vas, pa vendar ve, kdaj ste sami. Ne pozna vaših obrazov in stisk, a zna pogosto nagovoriti prav tisto, kar nosite v sebi. Ni le glas iz škatle na polici. Je družba tistemu, ki kuha, lika ali pospravlja, je sopotnik voznika na dolgi cesti, je tiha tolažba nekomu, ki ne more zaspati. Najgloblje pa se dotakne tistega, ki je osamljen ali mu je težko. Prava beseda o pravem času, topel glas, pesem, ki pove točno tisto, česar sam ni znal ubesediti, in črna luknja, ki ga vleče vase, se za odtenek zmehča. Nič ni rešeno, a človek začuti, da nekje obstaja nekdo, ki mu ni vseeno. Radio zna prav to, osamljenega tiho povezati v nevidno skupnost ljudi, ki se ne poznajo, a dihajo ob isti melodiji. In prav v tem je čar, ki me je na radiu držal 40 let. Vi ste mi delali družbo prav toliko, kolikor sem jo jaz delal vam, le da tega morda niste vedeli. 40 let ste me spuščali v svoje domove, včasih celo v svoje najintimnejše trenutke, in zato vam iz vsega srca hvala. Niste bili le poslušalci, bili ste moja nevidna družba, moji tihi prijatelji, ki jih večinoma nisem nikoli spoznal, pa vendar ste mi bili blizu. In prav vas, vsakega posebej tam za svojim radijem, bom najbolj pogrešal.

Naslednjo skladbo pa bomo poslali tja daleč v Bergen na Norveško. Barbara, ki skrbi za protokolno, co je tukaj na radiju, mi je preposlala tole sporočilo. Povejte Boštjanu, da ga danes posluša tudi Matej, tam daleč na severu, in da a ne bi še malo razmislil in tole 40-letnico delovanja in slovesa ne bi prenesel na vsaj 60-letnico. Bi mu bil hvaležen, poleg še marsikoga, ki je danes ob njem na radiju in marsikomu pred radijskim sprejemnikom. Matej, hvala lepa za tole presenečenje. Mislim, da bo presenečenje tudi skladba, ki ti jo zdaj le pošiljamo in verjamem, da si jo bosta s prijateljico Bernardo še kdaj skupaj zapela.

Ne u svakodnevne skrbi o romantični glasbi i pozitivnih mislih. Prisluhnite odaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pri pripravi glasbe za nocojšnji večer sem imel veliko težav. Začel sem s seznamom, na katerem je preko 2500 lepih pesmi. In skrčiti ta seznam na manj kot 100 pesmi, ki jih bomo zavrteli v nocojšnjem programu, je bilo silno težko. Manj kot jih je ostajalo, težje jih je bilo izločati. Vsaka od izbranih pesmi prinaša neko sporočilo, neko zgodbo. Na vsako je vezan spomin ali občutek, ki sem ga želel deliti z vami. Nekatere sem izbral, ker so mi drage že vse življenje, druge zato, ker ste jih vi večkrat želeli slišati in so od takrat postale del naše skupne zgodbe. Spet tretje sem uvrstil, ker povedo tisto, česar sam z besedami ne bi znal tako lepo ubesediti. In prav to je bila skozi vsa ta leta najlepša zgodba oddaje Medena pisma. Najti tisto pravo pesem za pravi trenutek in pravega človeka. Nocoj sem to nalogo opravljal še zadnjič in prav zato je bila izbira tako težka. Kajti z vsako pesmijo, ki je nisem uspel uvrstiti, sem imel občutek, da puščam za sabo delček zgodbe, ki bi si zaslužila biti izrečena. Pa vendar, glasba nikoli zares ne utihne, ostane v nas, se vrača ob najmanj pričakovanih trenutkih in nas znova poveže s tistimi, ki so nam dragi. In tako bodo tudi te pesmi živele naprej, v vas, v vaših srcih in v vaših spominih.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

Oddaja Medena pisma, ki se danes poslavlja iz radijskega etra, je bila namenjena ljubezni in prijateljstvu. Ker se z njo po 40 letih druženja z vami poslavljam tudi sam, sem prinesel s seboj dve lepi darili, ki vam jih bom zdaj poklonil, več kot primerni za ta trenutek. Gre za dva nova ljubezenska romana, ki sta v teh dneh izšla pri Cankarjevi založbi in jih boste dobili še preden se bosta pojavila tudi na policah knjigarn. Prvi je roman Luke Bregarja z naslovom Srčna frekvenca. Luka je izkušen radijski novinar in voditelj, ki je vodil mnoge prireditve in ustvaril mnoge gledališke predstave. Izdal je pravljico Pomladna detektivska pustolovščina in je eden od avtorjev kratkih zgodb v knjigi, ki so moji ključi o demenci. Srčna frekvenca je njegov prvi roman. Luko Bregarja ste lahko več kot 10 let poslušali kot voditelja v osrednjih dnevno-informativnih oddajah Radija Slovenija, zdaj pa vodi dnevne programe prvega programa Radija Slovenija. Kaj je rdeča nit romana Srčna frekvenca? Ko se radijska voditeljica Neja po 10 letju življenja v mestu zaradi očimove smrti vrne v domači kraj, izgubi svoj glas. Znajde se sredi vprašanj, ki jih je dolgo odrivala v tišino. Njeno razmerje s starejšim sodelavcem Mirom se vse bolj krha, znova je pod isto streho z utujeno mamo in bratom. Dvome o tem, kam in kako, pa poglobi še srečanje z Urhom, s katerim ju veže preteklost, ki je nikoli nista povsem razčistila. Obvalovanju med mestom in vasjo, med varnostjo in željo po svobodi, Neja ugotavlja, kam pravzaprav spada. Nežen, a neposreden ljubezenski roman govori tudi o tem, da sprememba ni nujno beg, ampak predvsem odločitev zase. Miša Molk je o romanu zapisala: pretanjena pripoved o iskanju lastnega glasu in poguma, da izberemo tisto, kar je resnično naše. Dr. Matjaž Lunaček pa je o romanu zapisal tole: stilno, odlično, sveže, iskrivo, duhovito in izvirno. Zelo je pomembno, da se znamo brez sramu vrniti k svojim koreninam. Roman je pri tem dober vodnik. Roman sem prebral tudi sam in vam ga iz prve roke toplo priporočam v branje. Ne bo vas pustil ravnodušnih. In ko smo že ravno pri oddaji Medena pisma, če bi ta nastajala v drugačnem formatu, če bi namesto pisem sprejemali vaše klice, bi se lahko imenovala tudi Srčna frekvenca. Več o vsebini knjige pa vam ne bom izdal, da vam ne pokvarim gušta, kot rečemo Korošci. Nekomu med vami roman zdaj poklanja založba. Pokličete nas lahko zdaj in verjamem, da bo prišel v prave roke. Naša telefonska številka, kjer ga poklanjamo, je 88431 in pričakujem prvi klic.

Naj ponovim telefonsko številko našega studija, kjer poklanjamo še sveži roman 02 88 43 180. Čakam prvi klic.

0: Nekdo je z nami, dober večer želim.
1: Dober večer, Boštjan, to pa Oto iz Prevlje.
0: Oto, lepo pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, pozdravljeni, ja, dobro. Ampak malo žalostno.
0: Ja, Oto, zakaj ste pa žalostni?
1: Žal se poslavljate, en dober voditelj, ene dobre oddaje.
0: Čas je.
1: Ki smo je zelo radi poslušali vsi poslušalci koroškega radija. V stvari naše koroške domačinja, ne. Škoda, da se prehitro poslavljaš, ampak rek. Čas je, da se enkrat posluviš, pa greš v penzijo, ne?
0: Tako je. Čas je, da enkrat potegnemo črto pod nekaj, kar počnemo in se začnemo ukvarjati še s kakšnimi drugimi stvarmi. Oto, vesel sem, da gre roman v vaše roke, verjamem, da ga boste ženo Marijo prebrala in da vama bo nek spomin na medena pisma, kot sem rekel, je vsebina vsej malce spominja na našo oddajo.
1: Ja, super, Bošen, hvala.
0: Oto, ja?
1: Ja, imel bi pa eno glasbeno željo v imenu vseh nas, ki smo te poslušali, vse vdaje, kar jih je bo, kar smo možno imeli poslušati, ne? In kar vem, da ti pa čet poslušaš ene stare, bolj starejše prireditve, muzika, ne? Glasbe, bi pa, če bi lahko zavrtel sebi od Pita Virmana Selinkom.
0: Selling Home, to je priredba pesmi, ki jo poje Neda Ukraden.
1: Tako tudi, ali pa Pit Virman.
0: Tako. Mislim, ja, da smo jo v naši oddaji vrteli in da jo bova z Alešem našla, drugače pa zagotovo original Zora je, ki jo je prepevala od Neda Ukraden.
1: Tako.
0: Oto, pa priimek poznam, naslov, kamor pošljemo roman, pa je?
1: Personali 26 Prevalje.
0: 26 Prevalje.
1: Prevalje, ja.
0: Še enkrat, hvala za vaš klic. Roman prispe po pošti v naslednjem tednu.
1: Ja, tebe pa vse lepo v penzije.
0: Hvala lepa. Gremo naprej z Abo in skladbo. Tudi vam z Abo in skladbo I do, I do, I do. Potem pa imam za vas še en roman.

Še en roman, ki je šel v teh dneh pri Cankarjevi založbi, imamo za vas nocoj, napisala ga je Katja Rade. Njegov naslov pa je Abeceda ljubezni. Katja je doktorica nanotehnologije, ki že več kot 10 let dela v farmacevtskem razvoju. V pisanju združuje znanstveno natančnost in čustveno domišljijo. Njena kratka zgodba nagrada leta 2022 je na natečaju Tehnofobija ni za ženske osvojila 3. mesto. Abeceda ljubezni pa je njen romaneski prvenec. Na kratko o romanu. Vesna, 33-letna zagnana karieristka, je zaradi službe več let preživela v tujini. Splet okoliščin jo vrne v domače Železnike, kjer kmalo ugotovi, da se je zaradi materine bolezni domov preselil tudi Aron, njena mladostna ljubezen. A ni edini, doma je tudi njegova mlajša sestra Živa, ki je še pred kratkim vsak prost trenutek izkoristila za raziskovanje sveta. Trojica je bila nekoč nerazdružljiva, Aronova in Živina mama Magda pa njihovo lepilo. Aron Vesno še vedno močno vznemirja, hkrati pa se je Živa iz zoprne sestrice prelevila v zanimivo, drzno žensko. Stara navezanost se prepleta z novim nemirom, meje med nostalgičnimi spomini in sedanjostjo pa postajajo vse bolj zabrisane. Ditka, ki jo na Koroškem radiju dosti krat slišite v glasbi, je o romanu zapisala: življenje nas pozitivno preseneti, ko si dovolimo spustiti staro in odpreti svoje srce za še neznano. Pisateljica Neli Filipič pa je knjigi na pot zapisala tole: Abeceda ljubezni je kompas, katerega igla niha med dvema poloma. Glavno protagonistko na eni strani vlečajo romantični spomini, na drugi strani pa strastna ljubezen. Da bi se ta igla ustalila, padajo obrambni mehanizmi, protagonistko mora boleti, predvsem pa mora spregledati. In roman Abeceda ljubezni bomo poklonili nekomu, ki nas bo zdaj le poklical. 02 88 43 180 je številka, kjer ga poklanjamo.

0: Dober večer želim, nekdo je z nami.
1: Da, kar pohitele. Kako bom rekla, nagovorili z vašimi izbranimi besedami Jožica pri aparatu.
0: Jožica, odkot nas kličete?
1: Iz Šmartnega.
0: Kaj počnete ta večer?
1: A smem povedati?
0: Povejte.
1: Nič, pa še tisto počas, pa gotova tudi ne bom.
0: Zelo lepo. Radi berete romane, ljubezenske romane?
1: Ja, rada zbiram lepe besede, zato me tudi vaše nagovarjajo.
0: Lepo. Potem bo tudi tale roman, Abeceda ljubezni, ki jo je torej kot prvenec napisala Katja Rade, ta prava za vašo knjižno polico in seveda za to, da jo preberete.
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa, vas pokličemo nazaj, da zapišemo podatke in vam potem pošljemo roman po pošti.
1: Zmenjeno in hvala.
0: Lep večer še naprej in želim, da dokončate to, kar ste začeli. Srečno.
1: Srečno.
0: Tukaj je zdaj Otova pesem, Pete Wehrman in pa Selling Home, potem pa nadaljujemo z našimi medenimi pismi, ostalo nam je še zelo malo časa.

Ljudje v življenju doživimo veliko začetkov in koncev. Sam danes čakam, da še zadnjič ugasne rdeča lučka mikrofona. Mirno gledam nazaj, na poti, ki smo jih prehodili skupaj. Kot poje Frank Sinatra v naslednji pesmi, priznam, da sem kakšno malenkost obžaloval, a takih je bilo tako zelo malo, da jih komaj velja omeniti. Živel sem polno življenje, prehodil vsako pot, se soočal z dvomi in s težavami, včasih zagrizel v več, kot sem zmogel, a sem vse skupaj prestal pokončno in po svoje. Ponosen sem, da sem življenje živel zvesto sebi, po lastnih odločitvah in zdaj se poslavljam brez grenkobe z mirno vestjo. Ni pomembno, da pot ni bila vedno lahka, pomembno je, da je bila moja. In prav zato se ta pesem tako lepo prilega k nocojšnjemu večeru. Pogled nazaj na 40 letja, hvaležnost na mesto obžalovanja in slovo s pokončno držo.

Medena pisma se zelo dobro ujemajo s sladkimi stvarmi in za te zna zelo dobro poskrbeti Zinka Polanšek, ki se ji zdaj le zahvaljujem za čudovito, lepo in zelo dobro in sladko torto, ki je polepšala zadnja medena pisma na valovih Koroškega radija. Zinka, pošiljam vam Žigo Derška in skladbo Svoje barke Krmar.

0: Boost v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

Nekatere pesmi poslušamo s srcem, ob drugih pa nas noge kar same ponesejo. So skladbe, ki imajo v sebi nekaj nagajivega. Komaj slišiš prve takte, pa te že nekaj potegne, da začneš z nogo udarjati ritem, s prsti bobnati po mizi in preden se zaveš, plešeš po kuhinji, misleč, da te nihče ne vidi. In veste kaj? Naj vas kar vidijo. Glasba ni bila nikoli mišljena samo za tiho poslušanje. Rodila se je iz gibanja, iz veselja, iz potrebe, da telo pove tisto, česar besede ne zmorejo. Naslednja pesem je prav taka, od tistih, ki življenje spremenijo v ples. Pa naj bo ta ples še tako neroden.

Za radijskega voditelja je čar radija v tem, da govori v mikrofonu v praznem studiu, pa vendar ve, da ga posluša mnogo ljudi. Pred njim ni obrazov, ne pogledov, le mikrofon in rdeča lučka, ki se prižge in tiho reče, zdaj si z njimi. Takrat se prazna soba napolni z nevidno množico. V tem je nekaj čarobnega. Poslušalce si predstavljaš in prav ta domišljijski stik naredi glas toplejši, bolj oseben. Ne govoriš o prazno, govoriš tisočem hkrati. Vsak sliši tvoj glas, kot da je namenjen samo njemu. Na to pride neka posebna tiha odgovornost. Beseda, ki jo izrečeš, odplava v eter in je nikoli več ne moreš vzeti nazaj. Vsaka beseda je živa, neponovljiva, izginjajoča v istem hipu, ko nastaja. In zato terja, da si iskren. Poslušalec namreč začuti, kdaj govoriš z odra in kdaj govoriš srcem. A najgloblji čar ostane skrit. Nikoli zares ne izveš, komu si polepšal dan, koga si nasmejal, komu si zavrtel prav tisto pesem, ki jo je potreboval. Delaš na slepo, seješ dobroto, ne da bi kdaj videl tudi žetev. A nekje obstaja človek, ki si mu v nekem trenutku pomenil več, kot boš kdaj vedel. Zaradi tega spoznanja se vedno znova usedeš pred radijski mikrofon. Moja rdeča lučka v studiu bo čez nekaj trenutkov še zadnjič ugasnila. A ostali bodo dragoceni spomini na zgodbe, ki sem jih z vami preživljal 40 let. Hvala vam za to, da ste znova in znova napolnili prazen prostor in pogosto tudi moje srce. Tako zelo, da ostajate z mano zavedno. Vse dobro vam želim in lahko noč, Koroška.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

Na Koroškom radiju sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.